Over til Grieg. Det var Leif Ove Andsnes, der spillede en af hans folkemelodier, Jeg går i tusind tanker, så den rigtig nordiske tungsind. Og det er også det, jeg fortsætter med. Ikke at det kommer fra en nordisk komponist. Vi skal nu høre Händel. Og det er en arie, en klagesang, der stammer fra en opera, der hedder Rinaldo. En klagesang, hvor det betyder det første ord, der bliver sunget, lad mig græde, hvor en hovedkarakter udtrykker sorg over sin skæbne og beder om medlidenhed.

Vi har været vidt omkring, som altid, i natsværmeren. Vi hørte Tyva Semmingsen synge Lascia Chiopianga af Händel fra operaen Rinaldo. Så vi hørte korsang. Det var koret Tenebrae, der sang Leia Garland af Robert Lucas Pearsall til tekst af Francis Beaumont. Vi har hørt et postludium af ukrainske Valentin Silvestrov med Elisaveta Blumina på klaver sammen med Stuttgarts Kammerorkester. Og her har vi netop hørt den danske trio Alfa spille af Kletzmer, suite traditionel jødisk musik. Og nu skal vi ind i dybet for alvor til post-apokalyptisk gyserfilmen 28 Years Later med musik af islandske Hildur Gudnadóttir. Der er en del percussion på soundtracket, og for eksempel har hun også benyttet knogler, om de så kommer fra dyr eller mennesker, melder historien ikke noget om. Vi hører her 28 Years Later, The Bone Temple.

fra Hildur Gudnadottirs musik til gyserfilmen. 28 Years Later hørte vi The Bone Temple. Og her Erik K. Skodvin, From Darkness Past Darkness, så kan det ikke blive så meget mørkere. Det kan det godt, for nu skal vi høre en mørk kvindestemme. Det kan i hvert fald klinge mørkt på en anden måde. Vi skal høre en mørk kvindestemme, en dyb kvindestemme, her lige om lidt, og bagefter vender jeg tilbage til kontrabassisten Rik Stortein, som jeg indledte natsværmeren med. Men først, kvinden med den særlige stemme, som vi hører her, Kathleen Ferrier.

Vi kom fra Kathleen Battle, der sang folkevisen Blow the Wind Southerly, og her har vi hørt kontrabassisten Rix Dorthein med Kammerater RCO i en elegi af Heinrich Wilhelm Ernst. Det, du hører her, det er den helt særlige dybe lyd fra en rørtrum. En fugl derude, der er kendt for sin dybe, pauken, fra Rørskoven ved Forsted.

0: Natsværmeren på B2.
1: Og det er denne gang med mig, Tine Rømer, og jeg fortsætter dybfølt. Med nummeret Garden Bird, der her er sat i gang, og det er duoen Dybfølt, der spiller.

Vi kom fra nummeret Garden Birds af og med duoen Dybfølt, der består af to dybe strygere, celloen og kontrabassen ved Kirstine Elise og Matheus Bech. Og fra en havefugl til en flaksende sommerfugl, papillon, hørte vi her af Fini Henriques. Christina Bjørkø spillede. Og fra noget flagrende let og lyst til noget nær det modsatte, til noget tungt, til noget tragisk, dramatisk, nemlig historien om Tristan og Isolde. Musik af Wagner, og her det forspillet til første akt.

Det var Johnny Cash, der tog over fra Wagners Tristan og Isolde, hvorfra vi hørte forspillet til første akt med Sveriges Radiosymfoniorkester, Daniel Harding. Og altså her Johnny Cash, der sang et McCurdy's nummer, Last Night I Had the Strangest Dream. Nu skal vi lytte til en salme og bagefter en sang om, hvad kun Gud ved. Først spiller Dreamer Circus, Befal du dine veje.

Vi kom fra Dreamer Circus, der spillede Befal du dine veje til hans Leo Hustlers melodi. Til en fuldt ud lige så stærk og levedygtig melodi, som Brian Wilson står bag. Ham fra Beach Boys nummeret God Only Knows, der findes i, ja, kunne vide, hvor mange udgaver. Her var det en version med saxofonisten Charles Lloyd og pianisten Jason Moran. Og nu til et stykke dansk naturlyrik, tegnet frem med hjælp af toner af Ludolf Nielsen, en lyrisk nocturne, med titlen Sommeraften ved Nymindegab.

Vi hørte først Ludolf Nielsens lyrisk nocturne, den med titlen Sommeraften ved Nymindet Gab. Det er en by, der ligger ved Vesterhavet mellem Ringkøbing og Blåvand i øvrigt. Og det var Frankfurts Radiosymfoniorkester Ole Schmidt dirigeret. Musik altså af Ludolf Nielsen, og så hørte vi Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen, fra Triosonate nummer 6 af Bach. Og her var det tekst af Charles Silvestri og musik af Eric Whittaker, koret Watchers 8, sang Sleep. Håber ikke, du har fulgt den opfordring endnu i hvert fald, for jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå, og jeg vender igen tilbage til gruppen Dybfølt, der her spiller tidlig musik af Marais. Og med det, tak for nu, og pænt godnat.

0: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
0: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
1: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
0: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
2: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, og får dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varme bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke, selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
1: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krag.
2: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
0: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
4: Så er det så jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
0: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
6: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
6: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
0: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Oboisten Albrecht Meyer var sammen med Academy of St. Martin in the Fields i Pigen med Hørhåret, et orkesterarrangement af et klaverstykke af Debussy. Klokken er 6:08. Der er klassisk morgen i beton nu i de næste 2 timer. Jeg håber, det er et godt afsæt for resten af dagen. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Stooges 8 sang Even When He Is Silent. Det er den norske komponist Kim André Arnesen, som har sat ord i musik, ord skrevet på en væg i en koncentrationslejr af en også ubekendt fange i den koncentrationslejr. En tekst, som rummer et håb, og det er også det, som overskriften på musikken er. Med håb har Kim André Arnesen skrevet øverst ved noderne. Men historien i sig selv er jo ubærlig. Inden da var det Trio con Brio med Allegretto for klavertrio i B-dur af Beethoven. Klokken er 19 minutter over 6.

Claire Huangchi hedder pianisten, som var sammen med Mozarteum, orkestret fra Salzburg og dirigent Howard Griffiths i tredje sats af Mozarts klaverkoncert nummer 17 i G-dur. Du lytter til Klassisk Morgen i P2 og klokken 5:07.

Goldner-kvartetten med Nocturne, det er tredje sats af Alexander Borodins strygekvartet nummer 2, der som noget helt særligt, sammen med flere andre stykker af Borodin i øvrigt, dannede den musikalske grundstamme i en amerikansk musical fra 1953. Den hedder Kismet. Og jeg mindes faktisk ikke, at andre klassiske komponister har opnået det, altså at skabe grundstammen i en moderne musical. Til gengæld ved jeg, at der er blevet lavet ballet med afsæt i klassisk musik, for eksempel af ham, der også har skrevet det her.

Celine og Pepe Romero med en spansk dans af Enrique Granados, og inden var det Cedric Tibagien, der spillede mazurka i sismol af Chopin. Og som sagt, Chopins musik har været udgangspunkt for balletter, blandt andet den, som Glazunov skaber, Les Sylphides hedder den, eller Chopiniana, som den oprindeligt blev kaldt. Klokken er 10 minutter i 7.

Lacrimae Antiquae af John Dowland med blandt andet violinisten John Holloway. Om lidt er klokken 7, så er der nyheder, men klassisk morgen fortsætter 7:05. Frem til nyhederne er det Leopoldinum Kammerorkester, der spiller en stor sarabande, og stor er den, fordi François Robert har taget musik af Händel og lavet det vokse.

0: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
4: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
0: Men hvad er status på sagen her til morgen?
5: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
0: Og ifølge Midt- og Vestjyllands politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
6: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
7: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
8: Klokken er 5 minutter over 7. Nu fortsætter Klassisk Morgen i P2 med mig, Claus Bertelsen.

Første sats af Felix Mendelssohns Strygersymfoni nummer 1 med Henrik Raudales og Münchens Radioorkester. Klokken er 7:09. Det er anden del af Klassisk Morgen, du lytter til. Musikken er klassisk, og den får lov til at fylde det meste af tiden. Det, jeg byder ind med, er blandt andet en historie, jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel i dag.

Kitgut-kvartetten med Adagio, en af satserne i strykkvartet i D-dur af Josef Haydn. Og inden hed pianisten Ivan Rolón. Musikken var af den argentinske pianist og komponist Lia Chimalia Espinosa, og den hed Tango 70. Klokken er 19 minutter over 7.

Det var cellisten Jean-Guyen Keras, som var sammen med BBC Symfoniorkester og Jerzy Belolavik i Rondo i G-mol af Dvorak. Dagbladet København den 10. august 1926 har følgende under overskriften Tyveri i et tog. En pensioneret finansembedsmand, som i dag foretog en rejse med hurtigtoget Eger Carlsbad, kom i kupéen i samtale med to herrer og en elegant klædt dame. I løbet af samtalen gav damen ham en nælke i knaphullet, og straks efter faldt han i en fast søvn. Da han en tid efter vågnede op, var en sparekassebog på 16.000 kroner og 2600 kroner i kontanter blevet frarøvet ham. Nælken havde været imprægneret med et narkotisk middel.

Francis Travis og det schweizisk-italienske orkester med Aftendrømme, en af satserne i algerisk suite af Camille Saint-Saëns. 7:07 er klokken, når den er 8:30, så er der Hej P2, og dagens overskrift er skolestart. Og Hej P2 spørger, hvis vi siger skolestart, hvad siger du så? Fortæl om dine oplevelser med skolestart.

Elsa Dreisig sang Visi d'Arte fra Tosca af Puccini, og inden var det et mellemspil fra Bizets Carmen, hvor Emmanuel Pahud spillede sammen med Rotterdam Philharmonikerne og Yannick Nesset-Séguin. 16 minutter i 8 er klokken. Du lytter til Klassisk Morgen.

Wasserfahrt am Traunsee af Johann Kasper Merz med Møller fra Ticelli guitarduo. Ugens album i P2 er med David Munk Nielsen, en 28-årig dansk pianist, der begyndte at spille, da han var 5 år gammel og egentlig ikke har set sig tilbage siden. Han har uddannet sig i Danmark og Finland. Han har vundet konkurrencer og spillet med orkester i Danmark, Finland og Baltikum også. Og hans debutalbum, for det er det, hedder Between Fire and Silence. Hovedparten af musikken er af Robert Schumann. Kinderscenen og 3 fantasier opus 17. Men der er også 4 stykker af Sibelius, som David Munk Nielsen lærte at holde af, da han uddannede sig på Sibelius Akademiet i Helsinki. Blandt andet den her Nocturne.

Nocturne, et af 10 klaverstykker opus 24 af Jean Sibelius, spillet af den danske pianist David Munk Nielsen. Og ham kommer du til at høre mere til hver dag i den her uge i P2, for hans debutalbum Between Fire and Silence er ugens album her på kanalen. Der er Sibelius, men som sagt er der også en hel del Schumann på albumet, Robert Schumann. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken så er 8:30, så er der Hype 2. Og dagens overskrift er skolestart. Hype 2 spørger, hvis vi siger skolestart, hvad siger du så? Fortæl om dine oplevelser med skolestart. Det er altså for klokken 8:30, at Hype 2 vender tilbage, efter at Sommer på P2 har udfyldt tomrummet, om jeg så må sige, mellem 8:30 og 11 her i P2 om sommeren. Vi er tilbage til normalen. Jaco Kuusisto er alene med en fuga fra Bachs sonate nummer 1 i G-mol som afslutning på klassisk morgen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
4: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
3: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
4: Skal vi prøve en gang til?
3: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radiovisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
5: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
4: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
5: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
6: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
4: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
6: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
3: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet belagkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
3: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
7: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
3: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
8: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
3: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
8: grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
3: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
9: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. I dag er det Stine Munk, der er litur, og hun læser ord til dagen af Martin Luther, og så læser hun fra det Nye Testamente fra Matthæus Evangeliet, kapitel 12, vers 38-42. Korvers er Emilie Spangerts, salige er de, som hører Guds ord. Og så er der fælles salmen, der er kun en af dem i dag, nummer 313, først vers 1-4, kom regn af det høje, og siden vers 5 og 6. Og så er det Lindy Rosborg, der er organist i dag, og han indleder morgenandagten med Per Günthers Morgenstund har guld i mund.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Ord til dagen er af Martin Luther. Ligesom det at prise Gud og at være taknemmelig er den højeste gudstjeneste, både her på jorden og hisset i evigheden, således er også utaknemmelighed den allerskændigste last og den største forhånelse af Gud, og dog er verden overfyldt af helt op til himlen. Men Gud er så god en herre, at han for en sådan utaknemmeligheds skyld dog ikke undlader eller ophører med at gøre godt, men som det her siges, hans godhed varer evindelig. Vi synger Kom regn af det høje, nummer 313, vers 1-4.

Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Matthæus, kapitel 12, vers 28-42. Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen.

Lad os alle bede. Herre Gud, far i himlen, hjælp mig med at være taknemmelig. Lad mig se og forstå, at der er så uendelig meget at glæde sig over. Vi spørger stadig om tegn, uanset at der er så mange af dem hver dag, hjælp os til at se ordentligt efter. Du kan vende smertelig selvoptagethed og miste livsmod som lyn fra en klar himmel. Gør det, Gud, nu og altid. Jesus Kristus, alle elskede dig, da du vandrede omkring og helbredte mennesker. På din befaling blev de syge raske, og folk stemlede sammen om dig. Du tilgav os endda vores synder og talte imod dem, der altid ved bedre og deres på det tørre. Men så, da det virkelig galt, der ville næsten ingen kendes ved dig. Hjælp os nu at lære af dig, at følge efter dig og elske hinanden. Gør vores hjerter varme og rummelige, og giv os tålmodighed til at række ud til hinanden. Giv os visdom til at handle rigtigt, og forståelse for, at alle mennesker bærer på noget, der er svært. Du gode Helligånd, hjælp os med din varme. Hjælp os til at bygge hinanden op, til at ære hinanden, også dem, vi ikke kan lide. Lad os gå ud i denne dag med lyst og evne til at glæde bare én af de mennesker, vi møder i dag. Giv os kreativitet og fantasi, så vi kan gå med fred og kærlighed, hvor end denne mand, der fører os hen, og lad os være bærere af dit lys til vores næste.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangelie kapitel 8, vers 32. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.

Orkester og tre klaverer altså. Alexander Rabinovic dirigerer Svizzera Italiana Radioorkester, og de tre pianister er Paul Gulga, Rico Gulda og Marta Argerich.

0: Hej P2 med Jakob Wivel.
1: God morgen og velkommen til Hej P2 på en dag, hvor sommeren ikke er forbi, men sommerferien er til gengæld forbi for rigtig mange. Det er en dag, hvor rigtig mange mennesker begynder på et nyt skoleår. Og hvis jeg nu siger skolestart, hvad siger du så? Det er mit spørgsmål til dig i dag, og altså min opfordring til dig om at fortælle om dine oplevelser med skolestart. Du kan fortælle på Facebook, DRP2 hedder vi der, eller du kan skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg har vist 3, 4, måske ovenikøbet 5 forskellige skolestarter på samvittigheden. Men under alle omstændigheder, så glæder jeg mig til at høre om din

Hvis du synes, det her det lød lidt af gamle dage, så er du sådan set på sporet, og så alligevel ikke, for det her det er Svite i gammel stil, eller fjerde sats derfra, en fuga. Og den er skrevet af Alfred Schnitzke, som altså ikke er fra gamle dage, eller han er født i 1934, men alligevel. Han har skrevet den her Svite i gammel stil. Han har simpelthen været i skole hos de gamle mestre, og så har han ladet sig inspirere. Lige netop, hvornår hans skoledag begyndte hos de gamle mestre, ja, det tør jeg ikke sige noget om. Men jeg kan sige så meget som, at det var Daniel Hope, som spillede i selskab med pianisten Alexander Botvinnov. Det her er Hej P2, og dagens emne er altså skolestart. Hvis jeg siger skolestart, hvad siger du så? Arne Ebbesen skriver, han fortæller, det er en helt lille, pudselig lille historie her. Da jeg skulle indskrives i landsbyskolen i Vestjylland i 1952, blev jeg og min mor næsten sendt hjem igen. Men jeg fik en prøvetid, og alt var ok derefter. Og så tænker du, hvad der skete her? Jo, der er en forklaring. Jeg var født den 2. august, skriver Arne, og ifølge loven dengang, så skulle elever være 7 år inden, altså være fyldt 7 år inden 1. august for at starte i 1. klasse. Ak ja, det var dengang. Nu er det sådan mellem de der, der er født omkring nytår og jul, som man ikke ved, om man skal sætte i skole som 6-årig eller 7-årig. Men det var sådan en anden. Det er sådan en anden historie. Jeg ved ikke præcis, hvad det var for en skole, Franz Schubert han gik i, men han var i hvert fald formodentlig stadig i skole, da han skrev sin første symfoni. Han var kun 16 år gammel.

Schuberts første symfoni skrevet, da han var bare 16 år gammel, altså formodentlig stadig gik i skole. Fire sats herfra var det, og det var Edward Gardner, som dirigerede City of Birmingham Orkestret. Carsten K. Andersen, han svarer også på spørgsmålet i dag, som altså lyder, hvis jeg siger skolestart, hvad siger du så? Carsten siger, jeg husker ret tydeligt min skolestart den 1. april 1950, og det var ikke april snart i parentes bemærket. Jeg var 6 år og fyldte 7 i juli måned. Min mor fulgte mig gåturen på cirka en kilometer, og vist fordi vi var i god tid, så satte vi os på et stengær ved den lokale betonstøber. Jeg tror, tiden stod stille i den lille Bodholt skole i Midtjylland. Der var blot 2 klasseværelser, og vi blev sikkert budt velkommen, og jeg tror, vi sang nu titte til hinanden. Herefter fik vi udleveret nogle bøger, blandt andet Ole Bole ABC. Det var slidte bøger, og der stod navne i, hvem der havde haft dem før os. Vi skulle så beskytte bøgerne med indpakningspapir, som var grønt. Et markat og så på, og så en hjælpeløst skrive sit navn, da vi ikke selv kunne det, så var der hjælp fra pigerne fra de større klasser. Jeg husker det ret tydeligt, at Dora med det røde hår hjalp mig, og hun var støttepædagog. Så der blev, det blev en rigtig dejlig skolestart, skriver Carsten altså. Når skoledagene var slut i de første 2-3 skoleår, så sang vi klokken slår, og tiden går, evigheden den forestår. Lad os da bare bruge den kostbare tid, tjene vor Herre Gud med alt vor flid, så skal vi nok komme hjem. Vi tænkte slet ikke over dybden i det vers. Vi skulle vist bare hjem og holde fri, skriver altså Carsten K.

Klokken slår, og tiden går, evigheden den forstår. Lad os da bruge den kostbare tid tjene, hvor her har mad, hvor flid, så skal vi nok komme hjem. Ja, en sang med dybder på, men for Carsten K. handler den her altså bare. Men nu har vi fri fra skole, og nu skal vi hjem. Her var det klokken slår, tiden går med den danske salmeduo. Og du lytter altså til Hej P2. Dagens emne er skolestart. Mit spørgsmål lyder simpelthen, hvis jeg siger skolestart, hvad siger du så? Og hvis du skulle føle dig inspireret til at svare på det spørgsmål, der kan være mange forskellige skolestarter, skal jeg måske lige skyde ind her. Nu fik jeg vist prallet her i begyndelsen af udsendelsen, at jeg havde 3-4-5 stykker på samvittigheden, fordi jeg tænker, vi skal se lidt bredt på det, fordi en ting er, at man starter i skolen i første klasse, men man skal også starte i en børnehave. Måske er man startet på gymnasiet, måske er man startet på en læreplads. Måske er man startet på universitetet, måske er man, altså der er jo uanede muligheder. Måske er du startet på at tage kørekort, det er vel også en slags køreskole, ikke sandt? Nå. I hvert fald, fortæl om din skolestart, og det kan du gøre på Facebook, DRP2, eller du kan skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk.

Det var en graciøs allegretto, skrevet af Robert Fuchs for hans serenade nummer 4, og det var Christian Ludwig, som dirigerede Kølns Kammerorkester. Så har jeg fået en hilsen her fra Carsten. Carsten Seer, som har skrevet til mig på mail, hejp2@dr.dk, angående skolestart. Siger nu, skriver han, så er det første, der falder mig ind, det er skoleslut. Som lærer på Bornholm glæder jeg mig over de 35 år. Min første skoledag står mærkeligt nok klarere i hukommelsen. Min mor havde i uhyggelig grad forberedt mig med træning, så jeg kom til at have traumer. Jeg var ordblind og næsten talblind. Men min mors træning satte mig forrest i første klasse. Ikke en god idé socialt. Altså forreste plads i klasselokalet, må jeg gå ud fra. Jeg kom som lærerstuderende på græs ud for en time i regning. En katastrofe, der dog mildnedes af Michael Schønmans, der gik i den 6. klasse. Han inviterede mig som trøst til aftenforestillingen på Dukketeateret med hans opsætning af Carl Nielsens Maskerade. Wow, altså, hvor heldig kan man være midt i alle de her besværligheder med tal og bogstaver. Ikke dårligt, vil jeg bare sige. Der gad jeg da godt have været med. Har I noget af den, altså noget fra Carl Nielsens Maskerade med Michael Schønmann? Og ja, det har vi da i hvert fald. Og så slutter Carsten her med at skrive, tak Michael, og tak værter. Selv tak.

Carl Nielsens maskerade, eller hanedans derfra, med en hilsen fra Michael Sjøvand, kan man sige. Det var ham, som dirigerede. Og det var fordi jeg har spurgt om din første skoledag, og her havde Carsten K. altså fået selskab af Michael Schølmann, ingen ringer. Kan jeg vide, hvem du fik selskab af på din første skoledag? Det er ikke til at vide, men det vil jeg gerne have. Du skriv til mig og fortæl om dine oplevelser med første skoledag, og det kan du gøre på Facebook, DRP2, eller du kan gøre det på mail, så skal du skrive til hejp2@dr.dk. Se op til radioavisen her, og på den anden side af den endnu mere hype 2, der danser Brahms der hen med en af hans ungarske danse.

0: Og så kommer den annoncerede radioavis efterfølgt af mere Hej P2. Klokken den er 9.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
3: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det jeg, så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Hej P2 med Jakob Wivel.

Trevif, meget livlig, meget kvik, meget afsted over stepperne. Frit oversat, musik af Francis Poulenc, det var fra hans trio for klaver, obo og fagot, og det var ensemble Midtvest, som spillede. Og det her, det er Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg spørger dig i dag til dine oplevelser med dine første skoledage, der kan jo være flere af dem, fordi man starter som bekendt, eller ofte i børnehaven, og så kommer den første klasse, og så kommer der en eller anden uddannelsesinstitutionen efter det, så der er jo formodentlig nogle stykker at tage af. Skriv til mig og svar på spørgsmålet, hvis jeg siger første skoledag, hvad siger du så? Det kan du gøre på Facebook, DRP2, eller du kan sende mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Elisa Aureliange har her skrevet på Facebook: jeg kan ikke huske min første skoledag i 1961, skriver Elisa. Jeg havde haft tuberkulose som 2-årig, så vores læge mente, at det var bedre at komme i skole som 6-årig, end at lege en snavset gård på Nørrevold. Jeg var glad for at gå i skole, men ikke for at lære at læse. Der var en tradition i vores familie for, at man kunne læse, når man kom i skole, så min mor øvede med mig. Det endte altid med, at jeg græd, og jeg ville hellere lege. Det var et traume, der fulgte mig i mange år. Men jeg blev selv skolelærer og senere ordblinde lærer for voksne. Altså, Elisa, hvor er det en smuk historie. Lige det, som du selv har været op og slås med som lille, det kaster du dig over at lære andre som voksne. Jeg er sikker på, at du er en fuldstændig blændende ordblinde lærer for voksne, vel at mærke. Musikønske følger med Elisas hilsen her på Facebook, og det skal være: jeg bærer med smil min byrde.

Ja, let og organisk flyder den her, Carl Nielsen siger bære med smil min byrde. Det var Lille Muko, som blev dirigeret af Jesper Grove Jørgensen. Så har Birte skrevet på Facebook, hun skriver april 1955, og tænk, vi var lige så mange poder, at der blev både en A- og en B-klasse i den lille skole. Undervisningen foregik i skolekøkkenet, hvor der stod to sorte komfurer. Sådan et havde vi også hjemme. Jeg var startet i skole med min egen Ole Bole ABC. Den havde jeg fået af lærer Jensen. I første klasse, der reagerede fru Hansen, hvis søn Ivar mange år senere blev formand i Folketinget. I anden klasse, så blev A og B forenet i én stor klasse. Og i syvende var vi 34 elever. At gå i skole i dag er på mange måder helt anderledes, skriver Birte videre. Men hvor er der dog også sket meget på alle andre områder? Ja, så afgjort. Og så skriver Birte her til sidst lidt Kai Normann Andersen på klaver vil være godt.

Det var Henrik Metz, som spillede Kai Normann Andersens Man binder os på mund og hånd. Og så har jeg fået en hilsen fra Eva Odderskov, som skriver, jeg er en gamling på 78, men jeg husker stadig min skolegang på den gule Gladsaxe skole i 1954. Min kjole var rød med gule prikker. Jeg var solbrun og forventningsfuld, mødte op sammen med mine tvillingebror. Klasselokalet var blevet pyntet med blomster i vinduet, og gulvene var faniseret i gange og lokaler. Jeg kan jo nu sidde lige og kan genkende mig den der duft af skolestart fra de nyfaniserede gulve. Nå, undskyld, det var en afbrydelse, Eva. Voksne stod længst tilbage i lokalet. Alle ventede spændt. Vores lærer husker også tydeligt, hvilken skjorte han havde på, og han fortalte lidt om, hvordan han ville undervise os som i den gamle skole, skriver Eva her med en lille smiley. Han var meget interesseret i min bror og jeg, fordi han selv havde tvillinger. At min bror var kajthøjende var intet problem, mente han. Det skulle han nok forklare sig, og min bror kom til at skrive med den højre. Ak ja, det tror jeg ikke, man gør mere. Nå, mit musikønske, det skal være den irske sang Danny Boy, skriver Eva Odderskåret, meget gerne sunget af Henry O'Connor. Jeg bliver altså så bevæget af den smukke sang og den her melodi. Tak og velkommen tilbage efter sommerferie, skriver altså Eva Odderskåret.

Jeg tror ikke, Eva Odderskov, som havde ønsket sig den her musik, er den eneste, som bliver bevæget af den her smukke sang og melodi, som hun skriver. Den tager vist kejler hver gang. Her var det Henry O'Connor, som sang den. Og du lytter til Hej P2's, og jeg spørger dig i dag til din første skoledag. Hvis jeg siger første skolestart, hvad siger du så? Skriv til mig på enten Facebook, DR P2, som hedder der, eller skriv mig en mail og send den til hejp2@dr.dk. Bodil Toftdal har skrevet, det er på Facebook, hvis min skolestart på Danmarksgade Skole i Holstebro i 1962 blev en introduktion til en helt ny verden for mig. Jeg fik en regnelærer, Frans Walter, som udover at være en dygtig lærer, også var violinist. Når dagens stof var gennemgået, så tog han violinen og spillede musik til arbejdet, mens vi børn så sad med vores talbehandling, som det hed dengang. Wow, altså Bodil, det er da fantastisk. Sådan en regnelærer, matematiklærer ville jeg godt have haft, så var jeg garanteret blevet bedre til matematik, end tilfældet er. Nå, han spillede alt muligt, fortæller Bodil, fra Haydns børnesymfoni til Mozarts egne kleine nachtmusik, og jeg var bjergtaget. Han lærte mig at lytte med ørerne helt slået ud, og det gav adgang til en ny verden, som hele mit liv har været en kilde til både glæde og trøst. Lærer Walter døde desværre tidligt, da vi gik i 4. klasse, og det var en stor sorg. På det tidspunkt der var han i gang med prøverne med Sønderjyllands Symfoniorkester som solist i Beethovens violinkoncert. Læs. Frans Walter har været en rigtig dygtig violinist. Spil gerne anden satsen, skriver Bodil, som jeg tydeligt husker, han spillede som noget af det sidste for os børn i regnetimene for så længe siden. Og så hørt tak for jeres program, og tak i lige måde, Bodil, fordi det her program er ikke noget, hvis ikke folk som du skriver ind. Og også fordi det så ofte sender tankerne på langfart sammen med skøn musik.

Og her begynder tredje satsen så ikke alligevel. Det var da en ualmindelig lækker fortolkning af lige den sats, skulle jeg så sige. Vil jeg mene, Maria Duenja spillede her meget fint og følte som det altid. Spørgsmålet, hvordan er det, solisten agerer over for orkestret? Hvordan har de det sammen? Hvordan slås de? Hvordan leger de med hinanden? Hvordan kæler de hinanden? Og det var da meget, meget mildt og lækkert at sige, for så dejlig plads til. Og nu skal jeg nok være med at udbrede mig mere om den snak. Bare fortæl, det var altså Maria Duenjas her, som spillede violin i ansatsen af Beethovens violinkoncert, og det var Manfred Honeck, som dirigerede Wiener-symfonikerne. Godt så. Næste levende billede her, det er Ebbe Eriksen, som skriver om sin første skoledag. Jeg startede den stråtækte skole mandag den 2. april 1951. Og her skal jeg måske lige skyde ind for de, som ikke har hørt om den stråtækte. Det kaldte man skolerne ude på landet, og det var meget bekendt noget med, så gik man i skole hver anden dag, fordi der var altså også et landbrug, der skulle passes, men skolen skulle også passes. Så derfor, den stråtækte kaldte man den altså, formodentlig fordi det var i et stråtækt hus. Nå, ikke mere formodninger fra min side her. Jeg husker ikke rigtig noget fra dagen, skriver Ebbe, da min farfar, som boede tæt ved os, døde om lørdagen. Så den fik altså en lille trist twist af den her skoledag. Skolen lå midt inde i skoven i Midtjylland. Der var to klasseværelser. Et, hvor Rebecca Nielsen tugtede de små klasser, og et, hvor førstelæreren styrede de fire ældste årgange. Wow, det lyder som om det havde været måske nok lærerigt, men også lidt hård kost indimellem. Må vi ikke høre Niels Henning Ørsted Pedersen med I skovens dybe stille ro, spørger Ebbe Eriksen. Og jo da,

Mon ikke Niels Henning Ørsted Pedersen var musikhistoriens mest poetiske bassist. Jeg er i hvert fald tilbøjelig til at mene det, som du nok kan høre. Her var han i selskab med Kenny Drew i skovens dybe, stille ro. Se, nu nævnte jeg tidligere, at skolestarter, dem kan man jo have flere af i sit liv, hvis man fortolker begrebet sådan lidt bredt, hvis man starter med en børnehave og så videre, og fortsætter op igennem, hvad man ellers har startet på. Og det er lidt det, som Tore Asbjørn Hansen skriver om her. Jeg har startet i skole en del gange i mit liv. Senest for 6 år siden, da jeg gik tilbage på skolebænken for at læse til ingeniør. Den sommer startede min ældste i 4. klasse, min yngste i børnehaveklassen og jeg selv på universitetet, dog for anden gang. Ja, men alligevel. Sikke en fest, en skolebegyndelsesfest med 3 medlemmer af en af samme familie, der starter på noget nyt. Herligt. Det er ikke meget af Lukas Fox, der bliver spillet på P2, skriver Tore Asbjørn om den. Ja, jeg tror, han bliver regnet som amerikaner der. Han er faktisk født i Tyskland. Så lad os høre Set Me As A Seal fra hans Song of Songs fra mezzosopran.

fra Lukas Foss, Song of Songs, som der forsvandt min manus her, som var et ønske fra Tore Asbjørn, som altså har startet på skole en del gang i sit liv, og her var det Leonard Bernstein, som dirigerede. Og det er en tekst fra Bibelen, som Lukas Foss her har sat i musik. Se, den næste lytter her på banen, det er Dorte Vejergang, som skriver: i august 1953, der skulle jeg starte i første klasse på Henriksholm skole i Rødovre. Begge mine forældre fulgte mig derop, og lærerne stod klar foran skolen, og alle vi elever stod spændte og ventede på, hvilken klasselærer vi ville få. En meget ung kvindelig lærer var meget smart i sorte knæbukser og skriggul anorak. Langt sort hår, og jeg synes, hun så rar ud. Så hørte jeg min far hviske til min mor: jeg håber da ikke, at Dorte skal have hende, den helt unge der. Det skulle jeg heldigvis. Lis Olesen var lige så god en lærer, som hun så sød ud. Og vi skulle kalde hende Lis. Alle de andre lærere var herr og fru. Jeg elskede tiden der, indtil jeg skulle flytte skole midt i 4. klasse, og det blev så en god skolestart hos hr. Clausen på Islevs skole, men det er en anden historie. Spil gerne, se det summer af sol over engen.

se det summer af sol over engen, Kim Sjøgren her i ensom majestæt. Så har jeg fået en hilsen fra Ole Krebs Lange, som skriver, jeg kan huske, at jeg altid så frem til det nye skoleskema med en vis spænding og forventning. Når jeg kom hjem efter første skoledag i august, så tegnede jeg et skema og skrev hvert fag med sin farve. Dansk var rød, matematik var blå, biologi grøn osv. På den måde fik dagene både struktur og farver, dengang jeg var barn, og det var der en tryghed ved. Det er noget, jeg kan savne som voksen, hvor der er så meget, der er uoverskueligt, så det forventes, at man skal være omstillingsparat. Mund de stadig bruger skoleskemaer i folkeskolen, så ja, det er ret overbevist om, det, at de gør, Ole. Jeg ved ikke, om det så ud helt ligesom din. Men altså, jeg kan godt se, hvad du mener med at få struktur på tilværelsen på den måde, men der er jo sådan set ikke noget, der forhindrer dig at lave et skema over dit liv i dag, er der ikke? Jeg tænkte, hvis du nu opregner, hvad du skal gøre, og så kan du så ploppe dem ind på forskellige tidspunkter med forskellige farver, og så kan du, altså det gode er jo, at du kan selv bestemme, hvornår du har fritime, og faktisk kan du følge lige så mange fritimer i, som du overhovedet har lyst til. Det er vel også en slags struktur. Nå, det var bare en idé. Kan vi ikke få noget fra Brandenburg-koncerterne, skriver Ole Krebs Lange, for der er i hvert fald både struktur og farver.

Første sats fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 4 med både struktur og farver, som Ole Krebs Lange ønskede sig at have i sit skoleskema, måske også i sit liv. Her var det Amandine Byers i selskab med Lee Incogniti, som spillede Bach altså. Så har jeg fået en hilsen her fra Tanja og Christian Hermansen i Vejle, som skriver, det er nu 16 år siden, vi sendte vores første fødte i skole. Dengang blev vi modtaget af afdelingslederen allerede i skolegården, hvor alle blev hilst hjerteligt velkommen og blev vist den rette vej ind til gymnastiksalen. Og der var der så præsentation først af ledelsen, hvor eleverne også fik at vide, at det her at det er så den første af 10.000 dage som skoleelev. Intet mindre 10.000 dage. Er det virkelig så mange? Men jeg er sikker på, at du har talt efter og har ramt rigtigt. Derefter så blev lærerne præsenteret, hvorefter der ved navneopbrug blev sat elever til lærerne, så de gik ud i deres respektive klasser. Og derefter fulgte det, som fik os til at føle os rigtig velkomne. Vi blev simpelthen af ledelsen inviteret på kaffe, rundstykker og en meet and greet, som det hedder i skolens SFO, skolefritidsordning, inden vi gik i klasserne og kiggede med, og inden vi sagde farvel til børnene. Og så kom coronaen, og siden har vi så ikke været velkomne indenfor på skolen. Det er så gennemført, at hvis man forvilder sig forbi SFO'en, så bliver man nærmest smidt ud. Så nu kender man dårligt lærerne, hverken deres personlighed eller deres udseende, fordi man kun møder dem 2 gange om året til skolehjemssamtaler og til forældremøde. Og deraf så følger jo også, at man ikke ved, hvordan det går, hverken fagligt eller socialt. Så giver os de gamle dage tilbage, hvor alle var mere glade, skriver altså Tanja og Christian. Men det er jo, jeg kan godt se, hvad I mener, men kan også bare snakke med jeres børn om, hvordan det er gået. Jeg ved godt, det er ikke altid, de er særlig meddelt som nogle børn, om hvordan det nu er gået i skole. Hvordan gik det i skolen? Det gik godt. Nå, jeg lavede noget sjovt, ja. Og så videre. Nå. Men altså, de gode gamle dage, hvor vores lærer og forældre kendte hinanden, det er, hvad Tanja og Christian savner. Og så beklager de øvrigt, at det her det blev lidt negativt, men det er altså, hvad vi også oplever i forbindelse med skolestart. Så hvad med at spille noget festligt for at opveje det her lidt? Hvad med champagnegaloppen?

0: Og så blev klokken 10. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyde, vejr og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Hej P2 med Jakob Wivel.

La Bohème hedder det her lille stykke, og det har intet som helst med Puccinis opera La Bohème at gøre. Det er musik af Jacques Plante, og det er, ja, det hedder jo vel sådan, fordi det er inspireret af bohemer, som de her kunstnere eller kunstnertyper, som ikke tager tingene så højtidligt og ikke bekymrer sig i samme grad om samfundets normer, som alle mulige andre gør, og går rundt og betragter tilværelsen og ser, hvad de kan få ud af det, og så videre, og så videre. Tænker jeg har været i tankerne her. Det er i hvert fald sådan nogenlunde definitionen på en La Bohème. Robbie Lakatos spillede her i selskab med sine venner. Lag du mærke til hakkebrættet, den her vidunderlige lille instrument, men som i virkeligheden bare en kasse med strenge på, som man så slår på med små pinde. Skønt, ikke? Nå, det her, det er Hej P2. Jeg hedder Jakob Wivel, og mit spørgsmål til dig i dag, det er skolestart. Hvis jeg siger skolestart, hvad siger du så? Og det, du siger, det kan du skrive til mig på Facebook. Det vil jeg blive glad for. Det er P2, hedder vi der. Eller du kan skrive det i en mail, som du så skal sende til hejp2@dr.dk. Eilif Petersen har skrevet her om sin skolestart. Hej P2, skriver Eilif. Min skolestart i 1953. Vi var 30 nye elever i første klasse, og læreren spurgte selvfølgelig, om vi var glade for at komme i skole. Alle råbte ja, undtagen mig. Jeg råbte nej. Og så blev jeg jo spurgt om årsagen. Jo, forklarede jeg så. Vi var jo lige så godt i gang med at lege. 2 måneder gik, og det blev efterårsferie, hvor vi ikke skulle i skole, og nu var min kommentar så, vi var lige så kom så godt i gang med at regne. Ak ja, men det er da en glædelig hale på den begyndelse, kan man sige. Eilif kunne godt tænke sig at høre Penelope's Song med Lorena McKennett.

Penelope's Song med Lorena McKennett var det, du hørte her. Og det her, det er Hype 2. Og jeg spørger altså i dag til skolestart. Hvis jeg siger skolestart, hvad siger du så? Skriv til mig på Facebook, DR P2. Eller en mail til hype2@dr.dk. Søren har skrevet her med venlige hilsner oven i købet. Han skriver, hej, hej P2. Jeg startede første klasse i Vesterø Søndre Skole på Læsø i august 1963. Jeg cyklede derhen sammen med min mor, og vi skulle starte tre drenge i klassen. Carsten, Svend og mig selv. Første dag, der mødte vi to drenge ind. Den tredje kom dagen efter og for sent. Dette blev påtalt af første lærer Fagerholt med, at denne gang, der blev han ikke vred, men næste. Han var i øvrigt en flink lærer og fortsatte med geografi, og da vi havde time sammen med nogle af de store elever. Der var bare to klasseværelser og to lærere på skolen til syv årgange. Og det er vel et 100 elever. Jeg anede ikke et klap om landegrænser eller Beneluxlandene osv. Geografi blev senere et af mine bedste fag. Det var lige på og hårdt, og der var ikke meget indskoling dengang. Ak ja. Ja, men det er jo det, der er lidt fascinerende med de her skolebegyndelser, ikke? Det er indgangen til noget nyt og spændende, noget som man ikke kender, noget som man ikke ved eksisterer, og så bliver verden større af det. Det er da ikke så dårligt. Søren skriver som sagt med venlige hilsner og et musikønske, som er foråret fra Vivaldis fire årstider.

Théot Tim Langlois de Schwarz dirigerede her Le Concert fra Frankrig, og det var også Théot Tim, som var med violinist, som stod i front her i første sats fra Vivaldis Foråret. Skolestart, ja, det sætter der godt nok tanker, mange tanker, og ikke i gang, skriver Anna Sørensen, og ikke mindst efter at have hørt andres fortællinger her til morgen. Vi begyndte med Peter Strej skrivebogen og Ole Bole-bogen. Begge bøger holder i dag. Ole Bole-systemet går ud på at lære at skrive og læse de samme type bogstaver, skråskrift, og så skifter læsningen over til trykbogstaver til jul. Dermed lærte vi dengang både at skrive håndskrift og at læse på samme tid. Der var ikke så mange forskellige fag, så mindst 2 timer hver dag blev brugt på skrivningen og begynder læsningen. Dernæst så begyndte vi på at skrive tal og at regne. Og så husker jeg kravet om at være vaccineret mod kopper, og at en elev blev sendt hjem igen, indtil han var blevet vaccineret. Med fødselsdag i august, så var jeg altid den første til at skulle have fødselsdag i alle de klasser, jeg begyndte i, og derfor den første, som skulle starte klassens fødselsdagsnormer. På lærerseminariet, der var vi lige begyndt 1 til 2 uger forinden, så der holdt jeg fødselsdagen hemmeligt, for det var det nemmeste. Ak ja. Nå, jamen det er jo sådan, man er jo hængt op på, hvornår man har fødselsdag, så sådan er det bare. Og så skriver Anna her til sidst, at musikønske kunne være et hus at komme til af og med Janne Mark, som hun fortalte for nylig til et fællessangarrangement, jeg var med til. Så var der, så er der så mange huse, som vi kommer til. Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Og et af dem, eller flere af dem, er altså skoler.

Det var Janne Mark, som både sang og havde skrevet både musik og tekst til Et hus at komme til. Skolestart er dagens emne, og om det skriver Peter Wallin her. Jeg startede i folkeskolen i august 1971 i byen Jæ.

Lidt Moldau en mandag formiddag er jo heller ikke værst, som Peter Wallin skrev, og det var altså en skolelærer, som fik tændt hans interesse for Moldau og siden musik, ikke mindst. Her var det Prags Radiosymfoniorkester, som blev dirigeret af Petr Polpelka. Den næste hilsen er fra Henrik Klint Jensen, som skriver følgende: Jeg gik i de første tre klasser på Rundforbiskolen i Nærum, en dengang ny skole, som for øvrigt ikke fik så lang en levetid. Jeg havde været oppe til en skolemodenhedsprøve og kom derfor i skole allerede i en alder af 6,5 år i 1959. Vi stillede op i skolegården, og den forhåbningsfulde skoleinspektør begyndte at læse en masse navne op. Ingen meldte sig. Så gik det op for den arme mand, at han havde fået fat i listen fra året før. Den rigtige liste blev så fremskaffet, og så kunne vi komme i skole, skrev altså Henrik Klint Jensen her til sidst. Det var vel nok godt. Og Henrik skriver til slut: lad os høre en rigtig skolemorgensang, såsom Gudske tak og lov.

gudske tak og lov, det var det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, som sang her. Se, nu nævnte jeg tidligere, at man kan jo have mange skolestarter i sit liv, startende med vuggestuen måske i virkeligheden, hvis vi skal gå helt tilbage, og børnehaven og skole og uddannelsesinstitutioner forskellige arter osv. Så der kan være, dem kan man have haft mange af dem. Jeg tror nok, at dagens rekordindehaver i dag i hvert fald er Hanne Skriver. For hun skriver, når man som jeg har oplevet 55 skolestarter, forstået som når skolen starter efter sommerferien, så har man mange minder. Første møde med skolen, gymnasiet, seminariet og endelig så som lærer og skoleleder. Som lærer var det hvert år en dejlig dag, når man genså børnene, mødte de nye og fik en god snak med de mange fremmødte forældre. Jeg har altid været lærer på små skoler med under 100 elever, så første skoledag kunne altid slutte med, at hele skolen legede sammen. I mange år var det djævleleg. Alle børn skulle i hold på tre, en lille, en stor og en midt imellem. Løbe med hinanden i hånden frem og tilbage fra den ene side af sportspladsen til den anden med en ballon. Undervejs så blev de jagtet af djævle, som var lærere og forældre, bevæbnet med en nål. Djævlen skulle knalde holdets ballon, og så var man ude af legen, men holdet kunne forsvare ballonen ved at stå tæt samlet om den. Vinderne var dem, der flest gange nåede frem og tilbage med en hel ballon. Om der var noget symbolisk i den leg, det skal jeg være usagt, men alle havde det i hvert fald super sjovt. Ved du hvad, Hanne, den har jeg simpelthen skrevet på øret. Det lyder virkelig sjovt, og jeg tror ikke, man behøver at gå i skole, for jeg synes, det er sjovt, men det kan jo komme an på en prøve. Musikønske skriver Hanne, så spørger Hanne så retorisk, noget med djævle? Ja, hvad med en djævlevals? En mefistovals?

Mephisto vals. Sergej Prokofjev har skrevet den. Det var fra hans valsesvider. Det er Sao Paulo-symfonikerne, som blev dirigeret af Marin Alsop. Se, Hanne skriver og kandiderer til den, der har flest skolestarter med sig, men det er ikke nødvendigvis sikkert. Det kommer vi til senere. Skolestart i ny klasse, 14 år gammel på Christianshavn Skole. Undskyld, det var den forkerte, jeg lige fik fat i her. Vi skal lige have videre til sommeren Ellesø her. Godmorgen, P2. Det var derfor, jeg nævnte det her med mange skolestarter. Jeg husker min første skoledag på, at jeg fik en sidekammerat, der var skaldet. Han var sjov, dygtig og gik altid med en lille pære tophue. Siden i min voksne skoleliv blev jeg skoleleder på en københavnsk folkeskole, og jeg har sagt velkommen til mange, parentes flere hundrede sprængfyldt klare seksårige, som starter på et nyt liv. På stolerækkerne sad de stolte forældre, papfar eller papmor og tit bedsteforældre fra alle ender af familien. Det var en festdag, og der var knapt plads til det store rygind i festsalen. Når eleverne var fordelt i klasser og vandrede afsted med deres klasselærer, så var det tid for et par velvalgte ord til det store ophav i salen. I over 20 år fortalte jeg dem, at inde i alle deres børn, er der en æresvæg, hvorpå der hænger tre portrætter. De vigtigste mennesker i deres liv, mor, dronningen og deres klasselærer. Disse tre helt urørlige personer er hovedpersoner, mere eller mindre i børnenes liv, så det er vigtigt at omtale dem med respekt og kærlighed ved middagsbordet. Det betyder alt for deres børns indgang og forståelse af deres liv og deres nye liv. Og misforståelser i skolen, det er altså noget, det er voksensnak, som hører til efter sengetid. Find gerne noget letløbende og en klangfuld pris til skolelivet. Ja, vi har et bud.

er lyset fra de lærte blot her, var det Sankt Anne Gymnasiums elever og lærere, som sang. Inger Trier skriver: skolestart i ny klasse, 14 år gammel, på Christianshavn Skole. Det var en stor mundfuld for mig, som kom fra Voldparken Skole, beliggende ved Husum, Brøndshøj. Og dengang var der mange dårlige lejligheder på Christianshavn. Der var både første og anden baggård tilbage i 1960'erne. Så da jeg skulle præsenteres for en klikke piger i klassen, så blev jeg spurgt, hvor jeg boede henne. Og jeg fortalte min adresse, og pigen, som førte an, sagde højligt ud til andre: altså i den pæne ende. Jeg boede tæt med Vor Frelser Kirke. Så det var altså, der er forskel på den pæne og den mindre pæne ende her, kan jeg forstå. Jeg fik heldigvis hurtige venner i klassen, fortsætter Inger. Men det var en stor omvæltning at komme fra grønne områder i en forstad ind til Christianshavn, som jeg dog med tiden kom til at elske. Og så kunne Inger godt tænke sig at høre noget fra Carl Nielsens De Fire Temperamenter.

Det var flematikeren, eller det flematiske temperament her fra Carl Nielsens anden symfoni, De Fire Temperamenter, og det var DR Symfoniorkestret, som blev dirigeret af Fabio Luisi. Og det blev så desværre det sidste, vi fik plads til i den her udgave af Hype 2. Her i studiet sad producer Benedikte Bové og undertegnede Jakob Wivel. Tusind tak til dig, der skrev ind og delte din oplevelse, som det har været sjovt at spejle sig i. Det er jo det, det her program kan. Livet tilsat klassisk musik, som vi hedder. Men vi vender tilbage igen i morgen 8.30 her på kanalen. Jeg vil runde udsendelsen af med ugens album, som er med en ung dansk pianist, som er på vej frem, David Munk Nielsen, som har kastet sig over musik af Schumann, hans Kinderscenen. David Munk Nielsen er selv romantisk anlagt, og han er sådan set ligeglad med, at der er en hel masse mennesker, som har indspillet det her før. Han gør det på sin måde, og det er jo respekt for det, kan man sige, fordi det er jo det, klassisk musik også handler om. Dejlig musik i nye fortolkninger. Du får her første sats fra Kinderscenen, som hedder Von Fremden Ländern und Menschen.

0: David Munk Nielsen spillede første sats fra Schumanns Kinderscenen fra ugens album her på P2 kl. 11.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen er næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byger, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16 til 21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Værket på B2 med Helle Christensen.
8: En motorcyklist løber tør for benzin. En ung knøs hopper beredvilligt på sin cykel for at hente forsyninger. Motorcyklisten kvitterer ved i ventetiden at lægge an på den pige, cyklisten er forelsket i. Et større jalousidrama udspiller sig, inden pigen bliver udvekslet med benzindunken. Motorcyklisten kan køre videre, og det hele ender i fred og idyl i den lille landsby. Det er simpelthen plottet i det, du kan høre om et øjeblik, når DR Symfoniorkestret, dirigeret af Owen Al Hughes, spiller Knud Åge Risagers musik til balletten Benzin fra 1928. Et samarbejde mellem Risager og datidens store humorist Storm P., ham med Peter og Ping, Dagens Flue og de finurlige tegninger af gigantiske Storm P.-maskiner. Risager var en stor beundrer af Storm P., og der er ingen tvivl om, at de to originaler på hver sit felt skabte et af de nok mest pusseløjerlige indspark i den danske ballethistorie, om end hægtet op på en noget tynd handling. Benzin er en spøj. En spøj på en halv times tid, både for dansens og musikkens vedkommende. Den, der kommer med illusioner om andet, bliver skuffet, sagde komponisten før premieren. Men kritikken var nådesløs. Anmelderne forstod åbenbart ikke humoren, og balletten fik kun sølle 3 opførelser. Men det skal du på ingen måde lade dig skræmme væk af, for Knud Åge Risagers musik er intet mindre end et overflødighedshorn af fantasi, elegance, finurlighed, skønhed og humor. Så følg trygt med i hele den forunderlige historie, der selvfølgelig begynder med trompetfanfare.

Knud og Risagers musik til balletten Benzin. Det er symfoniorkestret spillet med Owen Owl Hughes som dirigent. Forrygende musik til en ballet, der på rekordtid blev en dundrende fiasko. I tekst efter til indspilningen kan man læse, at Storm P. på ydersiden tog fiaskoen med et smil, men dog var ret berørt af, at den slet ikke var blevet forstået som det humoristiske værk, den var tænkt som. Og Risager undrede sig også. Det morsomme var ikke, at den fik en dundrende fiasko, men det morsomme var, at da den gik anden gang, eller måske var det tredje gang, så skrev en af de kendte teaterkritikere, at denne lille ballet er meget morsom og morede publikum overordentligt, og den vil sikkert holde sig længe på repertoiret, og det var altså sidste gang, den gik. Ak ja, kun tre opførelser blev det til. Hele den forrygende og underholdende historie om Benzin er foldet ud i indspilningens teksthæfte, som du let kan søge frem på nettet, hvis du er nysgerrig efter at vide mere. Bare søg på Risager og Benzin. Men musikken holder altså stadig. Mere musik er Knud Åge Risager, nemlig Kwasi Luni fra 1938, der blev skrevet som et orkesterstykke, men nogle år senere blev gjort til en ballet. Og sammen med flere andre efterfølgende balletter blev den anderledes succesfuld, end Benzin havde været. Kwasi Luni er med inspiration fra det grønlandske og betyder noget i retning af afventende stilhed. Her er det Bo Holten, der dirigerer Aarhus Symfoniorkester.

Det var Knud Aage Risagers Kvartsiluni fra 1938, spillet af Aarhus Symfoniorkester og dirigenten Bo Holten.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med fra Holbæk, reporter Trine Vare Juhl. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskuddet på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte klokken 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom Sønneke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn, men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ud foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående, eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske naziste og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene. Hvordan kunne det ske, og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til Odden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre.
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er 3 halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
20: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
18: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
19: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare Tupacs familie, men også musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
26: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
1: Siesta på P2.
4: Nu kan du komme ned i gear. De næste tre kvarter er musikken rolig.

Elegi af Edward Elgar, spillet af Stockholm-filharmonikerne. Der var mange ting i stuen, mange indtryk, mange billeder, mange farver, mange minder, mange bøger, spilledåser, smykkeskrin, vaser, træværktøj fra bondestuen hos tibolleforældrene. Forstyrrede de, eller hjalp de med at få tankerne til at flyve? Hvad nu, hvis stuen ikke havde nogen møbler? Ingen billeder på væggene. Tomme vindueskarme.

Leif Ove Andersen spillede Edvard Griegs Jeg går i tusind tanker. Og det var det, han gjorde. Og han havde gået en rumtid. Og der konkluderede han så, at eftertænksomhed kommer, når der er tid nok. Enkelhed er fint, men det tomme rum, den hvide, nøgne stue, er ikke løsningen. Det vigtigste er, at omgivelserne ikke forlanger noget. Maleriet, som farfaren havde malet, forlangte ikke noget. Det var der bare. Og det havde altid været der i barndomshjemmet. Og nu hang det så i hans stue. Det bar en fortælling. Eller flere fortællinger. Det kom helt an på, hvilken dag han kiggede på det. Og på den måde var det ikke billedet, der fortalte noget, men ham selv, der fortalte billedet en historie.

Nancy Dalbergs første strygekvartet spillet af Nordic String Quartet. Havet lå blikstille, hvad der var usædvanligt for Vesterhavet. Det var så tidligt på morgenen, at der hverken var fugle i marhalmen eller mennesker i klitterne. Måske havet har brug for at hvile sig, når ingen kigger. Og når først dagen vågner, så synes det, at det skal præstere. Det behøver du ikke, viskede han til havet.

Midtersatsen af Sjostakovitjs klaverkoncert nummer 2, spillet af Yuja Wang og Boston Symfonikerne. Katten så ganske adræt ud for sin alder. 18 år var den lille kat, der kom spangulerende ind i stuen. Den lagde sig samme sted, som den havde gjort de seneste år. I den mørkegrønne stol med den broderede pude med frelsertårnet. Og det var der katten. Nu begyndte den evige søvn. Alt var, som det skulle være.

Et præludie af Anatol Yadov, spillet af Sofie Kauer og Kunal Lahiri, cello og klaver. Og inden da, der var det Stabat Mater Dolorosa fra Pergolesis Stabat Mater med Concerto Italiano. Det var en perfekt dag. Årets længste. Og solen havde skinnet fra en skyfri himmel. De havde sunget om bålet i skumringen. Og der skete det forunderlige. Skumringen fortsatte. Snakken var gået, og de havde hygget sig, så de opdagede det først klokken 2 om natten. Det var stadig skumring, og de var ikke trætte. Og sådan fortsatte det. Skumringen blev en permanent tilstand. Nat og dag kom ikke tilbage. Men folk befandt sig godt i skumringen. Verden var blevet fortryllet.

Anden sats af Brahms første symfoni, spillet af Gewandhausorchester, dirigeret af Ricardo Chailly. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne rolige siesta, og dem er der flere af i DR Lyd. Roen fortsætter lidt endnu i musik af Marini.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare, og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
9: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
10: Wow, the door opens and that rapturous applause.
11: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
12: Der findes symfonier, som slutter med en sejr. Og så findes der symfonier, der tør gøre det modsatte. Tjajkovskijs 6. symfoni ender ikke i jubel, men i stilhed og i smerte. Og det gør den til noget helt særligt, og hver gang jeg hører den eller dirigerer den for den sags skyld, så bliver jeg så overrasket over, hvor modigt et greb det egentlig er. Og Tjajkovskijs 6. symfoni er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg sender en koncert fra Gewandhaus i Leipzig med det midttyske radiosymfoniorkester, der spiller under ledelse af den amerikanske dirigent Dennis Russell Davis. Tjajkovskijs 6. symfoni med tilnavnet Pathetic. En symfoni, som Tjajkovskij selv dirigerede uropførelsen af i oktober 1993, og 9 dage senere var han død. Det har naturligvis nok været med til at give værket en næsten mytisk status, men Pathetic er meget mere end et musikalsk testamente. Det er en symfoni, der spænder vidt fra den urolige åbning over den elegante vals i 5/4, og den triumferende tredje sats, og så til sidst den usædvanlige finale, hvor musikken langsomt mister kræfterne og forsvinder. Og undervejs, der skal vi møde et kæmpe følelsesmæssigt register. Der er glæde, der er gråd, der er grin, og der er smerte. Tjajkovskijs 6. symfoni med det midttyske radiosymfoniorkester og dirigenten Dennis Russell Davis.

Tchaikovskis 6. og sidste symfoni med tilnavnet Pathetique. En symfoni, der ikke slutter i triumf, men med en langsom sats, hvor musikken mister sin kraft og synker ned i et mørke, som er næsten uden bund. Da værket blev uopført i 1893, vidste ingen, at Tchaikovsky blot 9 dage senere ville være død. Om hans død skyldtes kolera eller noget andet, diskuterer historikerne stadig i dag. Til gengæld ved vi, at han gennem hele sit liv kæmpede med en dyb indre uro og med at skjule en væsentlig del af sin identitet i samfundet, hvor homoseksualitet kunne få alvorlige konsekvenser. Og derfor er det jo også en virkelig følelsesladet og personlig symfoni, det her, for den fortæller måske historien om Tchaikovskys liv, men i hvert fald så tør den blive i de følelser, vi alle kender, sorgen, tvivlen og sårbarheden. Her der hørte du Tchaikovskys 6. symfoni i en koncertoptagelse med det midttyske radiosymfoniorkester under ledelse af dirigenten Dennis Russell Davis. En koncertoptagelse fra Gewandhaus i Leipzig, der fandt sted den 1. marts 2026. Men Tchaikovsky, han kunne også være munter, og det hører vi blandt andet i balletten Nøddeknækkeren. Og fra den får du her finalen med Det Kongelige Kapel og dirigenten Michael Schønwandt.

0: Finalen fra Tchaikovskis ballet Nøddeknækkeren med Det Kongelige Kapel og Michael Schønwandt. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
1: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hårgaard.
3: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
1: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
5: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
1: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
5: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
1: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
6: Klassisk mix på P2.
7: Ja, og du får lidt her fra Händels Water Music til at begynde med.

Det var Lars Ulrik Mortensen, der her i selskab med EU's barokorkester spillede en allegro fra Händels Water Music. Og med det velkommen til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre musik af Brahms og Gustav Holst og musik af en fransk komponist, der måske ikke er så kendt i en bredere kreds endnu. Isabelle Apulcaire hedder hun. Og mit navn er Max Fage Petersen, og her allerførst er det musik også af en franskmand, det er Ravel.

Jannik Neset Segan og Rotterdam Filharmonikerne spillede her Pagodernes Kejserinde fra Ravels Min Gåsemor. Viggo Manngaard er en dansk musiker, der også komponerer, og som godt kan finde på at kigge dybt i noderne hos andre komponister og se, hvad man måske kan hente der. Her har han kigget på Bachs cellosuiter og bearbejdet dem, så de kan spilles af en lille kvartet.

her var det først Toke Møldrup, Viggo Manggaard samt Elisabeth og Kirstine Søjden Schneider, der spillede Bach. Og så var det Alina Ibragimova, der fløj hen over strengene i Felix Mendelssohns violinkoncert i D-mol, og hun blev skarpt sekunderet af oplysningstidens orkester. Lad os få lidt mere ro på med gode gamle Brahms.

Ja, og nu sagde jeg ro på. Jeg ved ikke, om det var helt retvisende, for det buller også ganske meget op her i første sats af Brahms klavertrio nummer 1 i H-dur. Men heldigvis også med mere rolige passager. Lars Vogt spillede sammen med Christian og Tanja Tetzlaff.

Glædeskuden Jupiter blev skildret her i værket Planeterne af den engelske komponist Gustav Holst. Philharmonia-orkestret spillede. Og lad os bare blive over på den side af Nordsøen. Her er det musik af den irske komponist John Field.

Alice Sarah Ott spillede en nocturne af komponisten John Field. Isabelle Aboulcaire er en fransk komponist, født i 1938. Hun har blandt andet komponeret operaer, og hun har arbejdet som akkompagnatør og stemmetræner på konservatoriet i Paris. Og hun arbejder en del med børn og musik, og det har også fået hende til at komponere musik til eventyrfortællinger som Askepot og Tomme Liden og Skønheden og Udyret. Patricia Petitbon synger her en af Aboulcaires sange. Je t'aime hedder den.

0: Amore mio, carino, gli temere tutti la vi, tutti ma vi.
1: Ja, et smækkys her fra Patricia Petitbon. Hun var i selskab med Lyon Operans Orkester, og de lavede den her flotte chanson, Je t'aime, af Isabelle Apulcaire.

Her var vi i selskab med Michala Petri på fløjte og Daniel Murray på guitar. De spillede en chorus af den brasilianske komponist Villa Lobos. Han var inspireret af Bach, måske også af Beethoven. Og Beethoven var nok også inspireret af Bach. Om man kan høre det her i det næste, det må du gerne være med til at afgøre. En serenade er det i hvert fald af Beethoven.

0: De tre mænd, der nu sigtede i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre blev såret ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige og Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Klassisk mix på P2.

Den lille havfrue, livsglædens dans, musik af Finny Henriques, spillet her af Helsingborgs Symfoniorkester og under ledelse af Giordano Bellincampi. Klassisk Mix hedder programmet, du lytter til. Jeg hedder Max Fage Petersen, og i denne time har jeg fornøjelsen at spille et helt værk. Mozarts klaverkoncert nummer 18, en indspilling med Christian Besoudenhout og Freiburg Barok Orkester. Den indspilling den kan du nyde om 5 minutter, bliver det cirka. Men først skal vi høre lidt musik af Grieg.

En bro af drømme, A Bridge of Dreams, hedder albummet. Og på det finder man den her messe til Sankt Cecilias dag. Musik af Lou Harrison. Og her med vokalensemblet Ars Nova Copenhagen. Den sydafrikanske pianist Christian Bezuidenhout er et spændende bekendtskab. Og han kan lide at spille på hammerklaver, som er en tidligere udgave af det moderne klaver, vi kender i dag. Det er lidt mere tørt i lyden, lidt mere træagtigt, og har sådan lidt, ja, lidt fersk lyd måske. Nogle mener så, at det passer rigtig godt til musikken fra den tid, Mozart for eksempel. For det har i hvert fald ikke lydt, som det ville gøre, altså Mozarts musik, som det ville lyde på et moderne klaver. Sådan har det ikke lydt på Mozarts tid. Vi skal høre en indspilling nu af Mozarts klaverkoncert nummer 18 med Christian Bezuidenhout og Freiburg Barokorkester, og en indspilling, som altså nok er tættere på sådan, som det har lydt på Mozarts tid.

0: Musik af Mozart, hans klaverkoncert nummer 18, og spillet her på Hammerklaver af Christian Bezuidenhout og i selskab med Freiburg Barok Orkester. De har udgivet mange albums sammen, ham og så dem, klaverkoncerter af Mozart, men også Beethoven og Mendelssohn. Og ja, et hammerklaver, som nok er tættere på den lyd, som Mozart har kendt til. Personligt kan jeg også godt lide et moderne klaver. Men jeg synes da, det er sjovt, at folk som Christian Bezuidenhout og musikerne i Freiburg Barokorkester gør det her. Spiller på originalinstrumenterne og på den måde giver os en slags klingende musikhistorie. Og det lyder jo også godt, så det er win-win, hvis du spørger mig. Han spiller godt, Christian Bezuidenhout. Jeg har fulgt ham lidt også på Instagram. Der kan man se, at han virkelig er en kvalitetsbevidst herre. Han slår sine folder delvist i London, hvor jeg tror, han bor, og nyder de æstetiske omgivelser. Et lækkert interiør kan man se bag ham på billedet her. Og flot tøj, en flot lædertaske, naturmaterialer, ser det ud til.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Det er det nemlig. Og her er det den spanske violinist Maria Dueñas, der spiller os en ganeranser. En capriccio af Paganini.

Og her var det så Gottlieb Wallisch, en østrigsk pianist, som spillede The Popular Song, musik af William Walton, fra et album med Foxtrots. Og der gik det også lidt jazz og blå toner i den undervejs. Musik fra den angelsaksiske verden, og det er det næste også. Vi skal høre musik nu af Charles Ives, en sats fra hans første symfoni. Det er musik fra 1898, så det er måske lige sådan, inden det for alvor går løs. Vi er stadig lidt i den gamle verden her, selvom Charles Ives selvfølgelig var amerikaner, og på den måde også er med på alt det, der er lidt nyt og spændende her. Det er Los Angeles Filharmonikerne, der spiller under ledelse af Gustavo Dudamel.

fra en indspilning med alle symfonier af Charles Ives, der er 4 i alt, plus det løse In Universe Symphony, der ikke blev færdig, og så noget, der måske mere er en orkestersuite, New England Holidays. Men her hørte vi anden sats fra Charles Ives symfoni nummer 1, musik altså fra 1898, og spillet her af Los Angeles Filharmonikerne, dirigeret af Gustavo Dudamel. Og med det, så har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet her i dag i Klassisk Mix. Jeg giver det sidste ord til Bach og siger tak for nu, og vi høres ved.

0: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
1: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
1: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvam for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
0: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
2: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
0: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra syv til fire folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
3: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogen pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
0: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
0: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 0,5 milliard kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer er nemlig blevet anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
5: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
0: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35-fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævnt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Dagen og musikken på P2. Så blev klokken 4:05, og jeg siger god eftermiddag. Jeg hedder Anne Thermansen, jeg er din vært her i Dagen om Musikken denne mandag. Måske er du på vej hjem fra arbejde lige nu, eller måske sidder du derhjemme og slapper af. Uanset hvor du er og hvad du laver, så vil jeg altså gøre mit allerbedste for, at du får en god eftermiddag. Først og fremmest med masser af god musik, og så har jeg også taget lidt historier og tanker med fra dagen i dag. Så velkommen til Dagen om Musikken.

Et stykke musik for obo og klaver, Italian Dance, hed det. Det er skrevet af den engelske komponist Madeline Dring, der var gift med en oboist, og det her stykke er netop skrevet til ham. Men her blev det altså spillet af en anden oboist, nemlig Nicholas Daniel, og så var det Antonio Oyarzabal, der akkompagnerede på klaveret. Du lytter, som jeg også sagde for kort tid siden, til Dagen og Musikken. Og den her udgave af programmet, det er den første udgave, efter at Dagen og Musikken har været på sommerferie i 7 uger. Og der er jo rigtig mange ting, der starter op i de her uger, eller lige de her dage nærmest efter sommerpausen. Altså, folk er kommet tilbage fra ferie, tilbage på arbejde, børnene begynder i skole igen, fritidsaktiviteterne begynder igen, og så er der altså også de nye koncertsæsoner, og teatersæsonen venter altså også lige rundt om hjørnet. Og jeg må altså ærligt indrømme, jeg har altid haft et blandet følelse omkring den her tid på året, for jeg elsker sommer. Og jeg får altid sådan en melankoli i mig, når den slutter, men jeg de seneste år har jeg gået og tænkt over, at sommeren også kan være ret stressende. Det her med, at nu er solen her, nu er varmen her, så det gælder om at komme ud og nyde det forbaskede solskin og hop i det lune havvand, spis de dejlige is. Så det kan nærmest være helt stressende at skulle huske at skulle ud og nyde sommeren. Og så når vi rammer august og september, hvor man kan mærke efteråret så småt i luften, så kan jeg nærmest føle et lille stink af lettelse, fordi det bare er okay bare at være lidt indenfor, bare drikke en kop te, bare ligesom at være lidt til uden alt det pres for, at nu skal man altså huske at nyde det. Så jeg vil altså sige, sensommeren kan bestemt også noget, og jeg har taget den ultimative sensommersang med til dig her. Det er selvfølgelig Sensommervisen, der her bliver sunget af Akademisk Kor Aarhus.

Sensommeren var ikke længe, så derfor skal den her fantastiske sang, den skal bare spilles om og om igen lige i disse uger. Her var det sensommervise sunget af Akademisk Kor Aarhus. Finn Jørgensen havde skrevet melodien, og så var det Kirsten D. Jørgensen, der havde stået for teksten.

Musikken her var skrevet af Franz Schubert, tredje sats fra hans anden klavertrio, smukt og elegant spillet af Trio con Brio.

Finalesatsen, altså den sidste sats fra komponisten Saint-Saëns symfoni i A-dur. Det var Monte Carlo Filharmonikerne, der spillede den her finalesats her. Hvis jeg skulle lave en overskrift for programmet i dag, så tror jeg, det skulle være i gang igen. Og her i løbet af dagen, der har jeg været på jagt efter et stykke musik, der på en eller anden måde kan illustrere den her bevægelse med at komme i gang igen efter sommerpausen. Og mit valg er faldet på et stykke musik, der hedder La Valse af den franske komponist Maurice Ravel. Det er et vildt og vanvittigt stykke musik for orkester, men jeg synes egentlig, den beskriver min dag meget godt. Sådan en fornemmelse, jeg har haft hele dagen i dag med, at jeg har siddet og forberedt det her program. Jeg har lige skulle tage tilløb lidt til opgaven, så jeg er gået i gang med at arbejde. Og så har jeg ligesom mistet pusten igen, så puha, okay, jeg skal. Så har jeg taget mig sammen igen, taget tilløb igen, gået i gang med at arbejde. Det har hele tiden været sådan frem og tilbage. Det har været lidt hårdt at komme i gang. Og sådan er det også med den her vals af Ravel her. Den vælter ret meget rundt i starten. Den tager tilløb flere gange, inden den sådan rigtig kommer i gang. Det er et vildt og voldsomt stykke musik, så hold på hat og briller.

Ja, det er simpelthen det vildeste stykke musik, La Valse af Maurice Ravel, og nogenlunde sådan, måske ikke helt, men nogenlunde sådan har det været for mig at sammensætte dagens program her i Dagen og Musikken efter en god lang sommerferie. Lettere famlende og væltende rundt, men jeg kom da ind i studiet over, har altså tændt for mikrofonen, og er din vært her i eftermiddag, og jeg sender ind til klokken, den bliver 18.

fløjtetoner skrevet af Friedrich Kuhlau. Det her, det var en sats fra hans fløjtekvintet i A-dur. Det var den italienske fløjtenist Ginevra Petrucci, der var i front, og så var det Kodai strygkvartetten, der akkompagnerede. Det næste stykke musik, jeg har med til dig nu her til eftermiddag, det er en sats fra det, der hedder ugens album her på P2. Hver uge udvælger vi et nyere klassisk album, der får lov til at fylde lidt ekstra her på kanalen. Vi spiller musik fra det her album flere gange om dagen, og vi fortæller måske også lidt ekstra om musikken, musikerne bag og komponisten, der har skrevet musikken på albummet. Og ugens album i denne uge, det er et debutalbum med en dansk pianist. Han hedder David Munk Nielsen, og han er uddannet fra konservatoriet i København. Og så har han også studeret på det prestigefulde Sibelius Akademi i Finland. Og det har altså smittet af på hans valg af musik på debutalbummet her. For med sig hjem fra Finland, der har han også taget en stor kærlighed til den finske komponist Jean Sibelius. Og David Munk Nielsen har derfor valgt, at der skal være musik af Sibelius på hans debutalbum. Og det får du altså en smagsprøve på her. Impromptu i H-mol, altså et stykke musik med improviserende karakter, altså skrevet af Sibelius og spillet af den danske pianist David Munk Nielsen.

Impromptu i H-mol, spillet af den danske pianist David Munk Nielsen. Musikken var af Jean Sibelius. Og du kan altså høre meget mere til David Munk Nielsen her i løbet af denne uge på P2, hvor hans debutalbum Between Fire and Silence altså er ugens album.

0: Det her, det var tredje sats fra Dvoraks monsterhit af en symfoni, må man vel nok sige. Det, der hedder Fra den nye verden, en symfoni, han skrev i løbet af de år i slutningen af 1800-tallet, hvor han boede i USA og betragtede ligesom mødet mellem den nye og den gamle verden. Du lytter til dagen og musikken. Jeg er din vært i dag, hedder Anne Termansen. Og om ikke så forfærdelig lang tid, der skal altså lige gøre plads til en radioavis. Den varer en 5 minutters tid, og så er jeg tilbage igen med meget mere klassisk musik til dig. Men først får du altså en nyhedsopdatering fra mine kollegaer på radioavisen, der har nyt om sagen om et skyderi i Holbæk. Det får du lige efter en lille spot fra DR Symfoniorkestret.
1: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad er der sket, og hvad er der foregået forud.
2: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
4: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
2: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Guri på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991-2020. Og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster til sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
5: Jamen, det har jo bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig de ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
2: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
5: Jamen, altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det jo også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
2: Lød her fra Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
6: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
2: Og finansieringen den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
7: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
2: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
8: Dagen og musikken på B2.
0: Ja, så er jeg tilbage igen med sidste time af dagen og musikken, hvor jeg altså har masser af god klassisk musik klar til dig, samt et par historier fra dagen i dag. Inden klokken bliver 18, så har jeg blandt andet haft dig med en tur til Wales, hvor man har fundet ud af en smart og meget indbringende måde at genbruge elektronisk skrot på. Den historie fortæller jeg senere. Og lige straks der går turen til Bornholm. Der befinder den danske komponist Mathias Vestergaard sig nemlig, og ham taler jeg med her om en 5-10 minutters tid, og hvad vi skal tale om, det løfter jeg sløret for lige om lidt.

barokmusik skrevet af komponisten Samuel Capricornus in Chaconne, spillet med godt svinge af barokensemblet La Gentifolia. Hver dag her i Dagen og Musikken, der tager vi pulsen på det danske musikliv. Vi taler med en musiker, der skal spille en koncert samme aften. Og det gør jeg også i dag, eller sådan næsten dag i hvert fald, for Mathias Vestergaard, som jeg skal tale med lige om lidt, han skal faktisk ikke som sådan spille koncert i aften. Det er derimod hans musik, som strygekvartetten Novo Kvartetten skal opføre i Åkirke på Bornholm i aften. Og da jeg læste den her koncert, så tænkte jeg, det må da være en ret speciel oplevelse at være den, der har skrevet musikken, være der til koncerten, men ikke være den, der opfører musikken. Og det taler jeg altså med Mathias om lige om lidt. Først skal du høre noget af det musik, han har skrevet, Mathias Vestergaard altså, og noget af det musik, der skal spilles ved koncerten i aften. Det er en sats fra hans strygekvartet i Hjerteblad, tredje sats, der hedder Løvfald for Mulde.

0: Det her, det var tredje sats fra Mathias Vestergaards strygekvartet Hjerteblad. Det var strygekvartetten Novo Kvartetten, der spillede. Og det er musik, du kan høre i Å Kirke på Bornholm i aften, hvor Mathias og Novo Kvartetten altså er ankommet til. Og Mathias, jeg har ringet til dig nu. Velkommen til Dagen og Musikken.
1: Jo, tak. Tak, fordi jeg må være med.
0: Jo, det var så lidt. Og I er ankommet til Bornholm, og hvor er I henne nu?
1: Jamen, lige nu står jeg i våbenhuset i Å Kirke, mens kvartetten øver Mozart inde i skibet, kirkeskibet. Så jeg har virkelig skønt.
0: Og I er i gang med prøverne, kan jeg så forstå, til dagens eller aftenens koncert, eller hvad?
1: Ja, Novo Kvartet skal spille, de spiller to af mine tre strygekvartetter her i aften, og så har vi lige løbet dem igennem her. Det har været lidt skønt, fordi de har spillet dem begge to, siden jeg skrev dem, og den første er 7 år gammel, så det har været meget nostalgisk lige her at have prøver og finde ud af, hvad alle de svære steder var igen, og se om vi kunne finde nogle endnu bedre løsninger den her gang. Så ja.
0: Ja, og jeg er jo lidt nysgerrig på, altså, hvordan forholder du dig så under sådan en forprøve, hvor kvartetten her skal spille din musik? Hvad er din rolle i sådan en forprøve, hvor du jo er med i dag?
1: Jamen, altså, det er sådan lidt forskelligt. Det er godt at være en lille smule psykologisk orienteret i hvert fald, fordi det handler om at sige ting, som ikke hylder dem ud af den, eller stresser dem, eller sådan noget, men som de kan bruge til noget. Ikke at man overhovedet kan hylde Novo Kvartet ud af den, men nogle gange, så skal man være lidt klog med sit ordvalg. Men jeg tror, jeg har meget været sådan, altså jeg har en god sans for, hvad for nogle ting, de selv sådan har lyst til, de at øve videre på og rette, og så hvad for nogle ting, som jeg kan ligesom bidrage med udefra, som kan være for eksempel balancespørgsmål. Er der noget, der går lidt for kraftigt igennem, eller lidt for svagt? Og så også nogle små, bare sådan nogle små detaljer, hvor jeg får en idé med min musik om, og måske kunne det være federe med, hvis det her blev lidt mere fremhævet eller sådan noget. Så det er meget sådan frem og tilbage, og sørge for os, at de har ro til at lave deres arbejde. Fordi jeg er ikke selv stryger, så der er grænser for, hvor meget ekspertise jeg synes, jeg kan komme med.
0: Nu sagde du det med, at det kræver sådan lidt, det er nærmest sådan et mere sådan et psykologisk arbejde, der foregår. Kan du prøve at fortælle mere om det?
1: Jo, men jeg tror bare, altså sådan et par timer inden en koncert, så skal man jo ikke sige, at noget overhovedet ikke fungerer, for eksempel.
0: Nej.
1: ikke at det overhovedet har været på tale i dag, men det er bare sådan, ja, det er sådan noget, man lærer som komponist, at man skal sørge for at have musikerne på sin side også, fordi hvis man er for kritisk, så kan de jo også bare synes, man er en klovn, og så gør de bare, hvad der passer dem alligevel. Så, ja.
0: Og du er jo i den her situation, at du ligesom har overgivet din musik til andre. Det er ikke dig, der spiller den, så du kan som sådan egentlig ikke, jo, du kan jo sige noget med dine ord, men du kan jo ikke gå ind og sige, gå ind og spille det for dem. Hvordan er det ligesom at have den begrænsning?
1: Altså nu, jeg har selv før i tiden studeret klaver på konservatoriet og også spillet og optrådt, og jeg synes, det er så dejligt at slippe for sådan den der stress, det er at skulle sætte sig op på den scene og så koncentrere sig og gøre det. Så jeg synes faktisk, det er enormt rart at få lov til bare at sidde i publikum og lytte. Og så tror jeg også, det er jo sjovt som komponist, for tit så synes jeg faktisk, at selve prøvesituationen er mere interessant for mig end koncerterne, fordi der hører man ligesom alle de ting, der ikke sker til koncerten, eller alle de små ekstra lyde, der ligesom kommer med, og så sidder jeg jo, fordi jeg også er komponist og elsker lyde, så sidder jeg og tænker, wow, okay, det der var spændende, måske kan jeg bruge det en anden gang, eller sådan et eller andet. Så jeg tror, jeg synes, det er faktisk ret rart, og så bliver jeg også altid sådan stolt af musikerne. Det er vildt fedt at arbejde sammen med Novo Kvartet. De er virkelig dygtige og meget, meget sådan seriøse omkring, hvordan de realiserer musikken. Så det, ja, jeg synes, det er ret luksus at være komponist og sidde i publikum, når det er dem, der spiller.
0: Du skal i hvert fald have super meget god fornøjelse i aften, hvor Novo Kvartetten altså skal spille to af dine strygekvartetter, og så er der altså også musik af Mozart på programmet, som de er i gang med at øve på lige nu. Og Mozart skal vi altså også høre lidt musik af her. Tak fordi du ville være med, Mathias.
1: Selvfølgelig. Fornøjelse.

Skønne toner fra Mozart, det var tredje sats fra hans Jupiter-symfoni. Det var den nordtyske radiofilharmoni, der altså var symfoniorkestret, der spillede her.

Ambra hed det her stykke musik, der er skrevet af den tyske komponist Niels Frahm, der sådan bevæger sig i et feltet mellem klassisk musik og elektronika. Og det her, det var en akustisk version af det her nummer, spillet af blandt andre den klassiske violinist Daniel Hope. På sådan en dag som i dag, hvor jeg skal lave dagen og musikken, så er det første, jeg gør, når jeg møder ind på redaktionen, det er lige at snuppe dagens aviser og bladre dem igennem. Og når jeg når til den der historie, hvor jeg tænker ved mig selv, det var da vildt, eller underligt, eller fantastisk, eller noget i den retning. Altså en historie, hvor jeg på en eller anden måde bliver nysgerrig, eller hvor jeg reagerer på den, efter jeg har læst de første linjer af artiklen, så er det den artikel, jeg tager med til jer, der lytter med her om eftermiddagen. Og nogle gange kan der være flere historier, der får mig til at reagere. Andre gange kan der faktisk være nul historier, og så er jeg jo lidt på den. Men i dag der var jeg faktisk ikke i tvivl om, hvilken historie jeg vil tage med til jer, efter at have lavet dagens avisoverflyvning. Og den historie, den fortæller jeg efter det næste stykke musik.

Musikken her er skrevet af Charlotte Zoë, en fransk komponist, og hun begyndte at skrive den her symfoni, hvor den her sats stammer fra i 1914, efter Første Verdenskrig var brudt ud, og derfor har symfonien, som satsen her stammede fra, også fået tilnavnet Grande Guerre, den store krig. Og nu tager jeg dig med videre til den historie, jeg fortalte om, før jeg satte Charlotte Zoës musik på. Det er en historie, der handler om elektronisk skrot. Og jeg tror, den her historie ramte mig, fordi jeg nogle gange kan få sådan helt sved på panden over, når jeg kigger på de mængder af elektronisk skrot, vi producerer hjemme i min familie bare. Altså gamle ledninger, udtjente telefoner, køkkenmaskiner, der er gået i stykker. Der er så meget elektronisk skrot i verden. Men i Storbritannien, der har man altså fundet på en ny og alternativ måde at genanvende gammelt elektronisk skrot på, og det er endda en ret indbringende måde at gøre det på. For meget elektronik indeholder nemlig små mængder af guld, og hos The Royal Mint, der er den officielle møntproducent i Storbritannien, der er man begyndt at skille elektronikskrot ad, og så tage guldet ud af det. Grunden til, at meget elektronik indeholder guld, det er, at guld det er en meget velegnet strømfører, så man putter små, bitte små mængder af guld ind i elektronik, for at det bedre skal kunne føre strøm. Og nu er Royal Mint altså begyndt at skille for eksempel gamle telefoner ad, og tage guldet ud af de her telefoner, eller hvad nu er, de har i gang med at skille ad. Og så smelter de det om, og nu er de minsanden begyndt at udgive sådan en eksklusiv

smykkelinje lavet af det her guld, som de har fundet i gamle elektroniske dimser. Og når de nu allerede har skilt de her ting ad, så sorterer de også andre komponenter, der er i den her elektronik. For eksempel kobber og plast, og så sender de også det videre til genanvendelse andre steder. Og grunden til, at man bemærker det her, som Royal Mint har gang i, og som altså også er nået til en artikel i Berlingske i dag, det er, at der er meget lidt af det elektroniske affald, der findes på verdensplan, der faktisk bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Så man må se, Royal Mint, de har simpelthen fået en win-win-situation ud af det her. De henter guldet og sælger det, og så får de altså også samtidig sorteret nogle af de andre ting, der også er i alt det her elektroniske skrot, som vi er rigtig mange, der er med til at producere.

Jeg hørte, du forspillet til Wagners store operacyklus Ringguldet. Det er fra den opera, der også hedder Ringguldet. Fabio Luisi dirigerede Dallas Symfonikerne.

Pianisten Marc-André Amelin spillede her musik af Carl Philipp Emanuel Bach, en sats fra hans sonate i A-dur.

0: Den langsomme sats fra Haydns symfoni nummer 44, den der også har til navnet Trauersymfoni, altså sørgesymfoni, hørte du her? Det var Il Giardino Armonico, der spillede under ledelse af Giovanni Antonini. Det blev det sidste stykke musik, jeg nåede at spille for dig her i dagen, og musikken denne mandag eftermiddag. Der er en radioavis på trapperne til dig, og om en 5 minutters tid, så kan du høre Hammers komponister her på P2. Det handler om Rossini i dag.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at 2 skoler helt skal lukke, mens 2 andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
5: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
4: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 500 millioner kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
5: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
4: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
6: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
4: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
6: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham. Og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
4: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
2: Kontrakter, pengesager, en rasende impresario, en overskreden deadline, elendige sanger og gode idéer, der bliver ved med at dukke op og kræve opmærksomhed. Gioachino Rossini er bare 23 år gammel, men allerede overbebyrdet af sin egen succes og ambitioner om at komponere verdens bedste operaer. Men først og fremmest om at komponere sig til velstand, svimlende formue, guld, sølv, kærlighed, indflydelse, mad, drikke, luksus og et liv på første klasse. Og på den baggrund er der ikke noget at sige til, at man bliver lidt stresset.

0: per un barbiere di qualità, di qualità.
1: Pyha, sikke et tempo. Stresshormonerne pumper rundt i kroppen her, og det er nok meget naturligt. Fordi en lang og fredfyldt sommerpause er forbi. Hammers komponister er tilbage med en ny sæson.
2: Og vi er fuld af energi.
1: Altså, skuldrene de er helt nede, og vi har fået... Du har fået sol på kinderne, Torke. Jeg har fået en rød ise.
2: Vi er typerne, som bliver mere røde end brune.
1: Ja, det må man sige.
2: Lad os sige det, som det er.
1: Sådan har det altid været, i hvert fald for mig.
2: Også for mig.
1: Og Hammers komponister, det er også, som det altid har været. Det er nemlig programmet, hvor vi to, Torkild, hver uge går tæt på en komponist og finder ud af, hvem var vedkommende, hvem og hvad og hvor påvirket, og hvad gør komponistens musik til noget særligt. Og vi er altså to her i studiet, det er vi også altid. Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har fået lov til at lægge navn til programmet. Det er mine komponister, det er mig, der skal holde snor i deres musik, men jeg kan ikke klare mig uden dig, heller ikke i en ny sæson. Torkild Jacobsen.
2: Tak skal du have. Ja. Så kan jeg sige lidt halvbegavet, og nogle gange næsten helbegavet, om tid og sted, filosofi og idéhistorie, den slags, og også råbe vagt i gevær til dig, hvis det bliver lidt indforstået.
1: Du er god til at holde snor i mig.
2: Det er det, jeg prøver på i hvert fald.
1: Og i dag får du lov til at folde den første halvdel af en stor snor ud, fordi vi har nemlig besluttet, at vi skal begynde den nye sæson med et dobbelt afsnit.
2: Yes!
1: Og hovedpersonen er allerede præsenteret. Han hedder Gioacchino Rossini. Og det har jeg faktisk taget tilløb til ret længe, Torkild. Mm-hmm. Jeg har haft lidt dårlig samvittighed over, at en så central komponist som Rossini ikke har fået plads i Hammers komponister indtil nu.
2: Og han er så central.
1: Altså, han er kæmpestor.
2: Okay.
1: Jeg vil faktisk gå så vidt.
2: Og jeg elsker det. Jeg kan høre, hvad der kommer nu. Der kommer en eller anden form for sådan en statement.
1: Jeg vil påstå, at Rossini i sin egen levetid var den mest berømte, indflydelsesrige, feterede og velhavende komponist nogensinde.
2: Du vil glæde mig til at høre mere om så.
1: Og så er jeg beskæftiget mig med det her i sommer, fordi jeg tænkte, nu skal jeg altså gøre noget ved det her. Jeg har altid troet, at Rossini det var bare sådan lidt tralala, italiensk komedie, højt humør og lidt god mad. Men der er virkelig kød på den her historie. Det er et stort dramatisk liv fuld af karrierespring, guddommelig succes og hestblæsende kærlighed og italienske stemninger.
2: Og revolutioner, ikke? Altså, fordi vi er midt i de franske revolutioners tid, og Europa er i brand og alt den slags, ikke? Så han lever igennem alt det fede. Og så har du lovet mig en kærlighedshistorie,
1: ja.
2: Og så bliver jeg jo altid glad.
1: Det er godt, jeg ved, hvordan jeg kan fitte mig ind hos dig. Det der første afsnit om Rossini tager vi de unge år, og først og fremmest tager vi hans år i Napoli fra 1815 til 1822. Skal vi gå i gang?
2: Lad os gøre det.

0: Gioacchino Rossini, han bliver født den 29. februar 1792.
1: Hvilken dato, sagde du?
0: Jeg vidste, at du havde tænkt dig at afbryde mig allerede der. Og det er jo selvfølgelig, fordi han bliver født den 29. februar. Det er ret spektakulært, og jeg kan sige til vores lytter, at du og jeg i forberedelsen til det her program, så taler vi jo om kloge ting, begavede ting, vi dykker ned i ting, vi har diskussioner om, hvad skal vi prioritere, hvad skal vi ikke prioritere. Men måske er halvdelen af vores forberedelsestid gået med at tale om, at han er født den 29. februar, og præcis hvor mange fødselsdage han så når at have i sit liv.
1: Ja, det er nemlig meget interessant.
0: Det er dybt uinteressant.
1: Han bliver jo 76 år gammel, men han når kun at holde 19 fødselsdage.
0: Fordi 19?
1: Det, ja, og man skulle tro, det var 20, men har jeg fundet ud af, år 1800 var ikke et skudår.
0: Og så har vi alle vores public service forpligtelser overstået for denne gang. Det var simpelthen viden til folket.
1: Fortæl os, hvem den unge Rossini er, Torkild.
0: Han bliver altså født under 100 dage efter, at Mozart dør. Mm. Og det er det nok ikke vildt mange, der sådan tænker på i den lille by Pesaro, hvor han blev født. Vi er sådan øst for Firenze, ud til vandet. Faren Giuseppe, han er hornblæser af profession. Det er jeg glad for jeg har lige fået et jagthorn denne sommer.
1: Ja, tillykke med det.
0: Men han er også politisk aktivist. Han er varm tilhænger af Napoleon og republikanske idealer, og det koster ham altså lidt, han ryger i fængsel et par gange. Moren Anna, hun synger komiske operaer. Det er sådan en italiensk tradition, det kan være, du folder det lidt ud for senere. Og så syr hun også tøj for at få økonomien til at hænge sammen. Vi er altså i sådan et politisk bevidst, aktivistisk, ikke ludfattigt, men ret fattigt, boheme hjem.
1: Han er også enebarn, Rossini jo. Altså, det er, hvad der er råd til.
0: Han er ikke det her sådan drømmende, stille geni. Det er noget andet. Der er gang i ham. Han kommer op og slås i skolen. Man har også indtryk af, at han er ret sjov. Han spiller triangel som helt lille, og så kommer han med i skolens orkester. Og der er sådan en beskrivelse af, hvordan han egentlig mest kommer med, fordi de synes, han er så nuttet, sådan lidt maskot-agtig. Så altså, jeg forestiller mig sådan en livlig dreng, sådan en Emil fra Lønneberg-energi på ham. Ikke?
1: Ja.
0: Han er dygtig til det med musikken. Det er ikke kun trianglen. Også andre instrumenter, cello blandt andet. Og han er også dygtig til at synge. Og så begynder han ret tidligt at komponere musik. Han kommer først på en musikskole. Siden kommer han som 12-årig på konservatoriet i Bologna. Mm-hmm. Hele familien flytter med. Ifølge nogle kilder flytter hele familien, fordi han kom på konservatoriet. Ifølge andre er det omvendt rækkefølge. Men altså, fred nu være med det. I hvert fald kommer han på konservatoriet. Der møder han andre, der også er dygtige sanger og musikere. Og han begynder sådan at lave skoleoperaer. De bliver faktisk sådan succesfulde, sådan farseagtige, korte ting, som er sjove. Pludselig kommer der bestilling nu fra La Scala, den store opera i Milano, og han skriver dertil. Det bliver en succes. Han skriver også et par fiaskoer. Men altså, han får en succes, senere får han en succes mere, og pludselig er vores 21-årige, altså, han er popstjerne. Han
1: er stor i Milano, stor i Venedig, stor på de store operascener.
0: I Norditalien, ikke? Altså, det kan jo ikke blive meget federe for sådan en ung mand som ham. Jeg har et billede af ham.
1: Ja.
0: Han har jo sådan nogle sorte, lækre krøller, ikke? Og hvid skjorte, der går helt op til hagen, og flot jakke på, og sådan. Altså, han ser godt ud. Han er parat til at indtage verden, den her popstjerne.
1: Og han arbejder som besat. Det går lynhurtigt.
0: Lige præcis.

0: Ja, det er dejlig musik, er det ikke det?
1: Det lyder da lækkert.
0: Det er den unge Rossini, en aria, der hedder Pensa al Patria. Det handler altså om fædrelandet. Der er noget politisk på spil her. Det kommer fra hans store gennembrudsopera. I 1813, der skriver han både en, der hedder Tancredi, og så den her, der hedder Italienerinden i Algier. På det her tidspunkt, du ved, Mozart har skrevet en opera, der hedder Bortførelsen fra Serraet. Man er fascineret af det tyrkiske og det nordafrikanske, og det er lidt det samme. Det er en italienerinde, der bliver bortført og ender i Algeriet, og så skal hun befries. Det er en komisk opera, den er let på tå, den er super veloplagt, men der er også noget politisk. Der er også en fædrelands fornemmelse. Den handler ikke kun om en sultan og en smuk kvinde, der skal befries. Den er fra 1813. Den bliver en kæmpe succes, og som du siger, det kører for Rossini. Han skriver 2-3 operaer hvert år. Det er de her komiske, lette, tit bare enakters, de såkaldte farser. Og han sprøjter dem ud, og den ene bliver en stor succes, og det gør den næste også, og så er der en, der måske gør det lidt mindre, men pyt med det, fordi måneden efter har han premiere på en ny, og operahusene står i kø for at få lov til at opføre en titel af den her unge Rossini. Sådan foregår det frem til 1815. Rossini, han er 23 år gammel, og han får et tilbud, han ikke kan sige nej til. Det kommer fra Napoli, den by, der med sit legendariske operahus Teatro San Carlo er sammen med Milano den førende operaby, ikke bare i Italien, men de facto også i verden på det her tidspunkt. De bedste sangere er i Napoli, det mest krævende publikum er i logerne. Der er meget på spil for Rossini. Den her invitation kommer fra en impresario, der hedder Domenico Barbaia. Det navn skal vi lige huske, Barbaia, fordi han kommer til at få enorm indflydelse på Rossinis liv, og ikke mindst på Rossinis karriere. Barbaia, han er sådan en ret fascinerende skikkelse. Han har begyndt sit liv på at arbejde på sådan en kaffehus og udviklet sin egen kaffeart, en Barbaiata, som er chokolade, fløde, sirup, kaffe, noget snask, ikke?
1: Det lyder super lækkert.
0: Ja, ja, men altså, så bliver han casinoejer, og så bliver han opera-impresario, og han er en meget, meget favorit karakter.
1: Jeg har en favorit bikarakter mere til dig senere i historien, og på et tidspunkt skulle lave sådan en battle mellem de to. Hvem har levet det mest favorit liv, fordi der kommer en mere med et utroligt favorit liv.
0: Det glæder mig til.
1: Lige om lidt.
0: Det glæder mig rigtig meget til. Det, der er med ham her, Barbaia, der altså kaster sin kærlighed på Rossini, det er, at han er selvfølgelig interesseret i opera, men først og fremmest er han interesseret i forretning. Mm. Opera er en investering, og en god investering, det er at få det største talent til byen. Det er fuldstændig som moderne fodboldspillerhandel. Rossini bliver tilbudt en lukrativ kontrakt, og bliver ligesom oplært i den måde at gøre karriere på, som Barbaia introducerer ham til. Han bor jo også hos Barbaia på Via Toledo, den centrale gade i Napoli. I første omgang, så er det sådan en standardkontrakt. Kom til Napoli, skriv 2 operaer. Det bliver så en kæmpe succes, og så får han udvidet kontrakten, kan man sige, Rossini. Han bliver simpelthen udnævnt til en form for det, man i dag vil kalde musikchef for Teatro San Carlo og for de samlede kongelige teatre i Napoli.
1: Og han dirigerer også, ikke?
0: Så bliver han bedt om at dirigere, om at holde prøver, om også at udvælge forestillinger, titler, værker, som han ikke selv har skrevet. Han bliver huskomponist og kunstnerisk leder og chefdirigent og instruktør og administrationschef osv. osv. Han bliver simpelthen kernefiguren sammen med ham her, Barbaia, i Napoli, som er verdens førende operaby, i hvert fald en af de 2-3 førende operabyer. Altså, han er 23 år gammel. Det er altså en ung mand. Men der går 7 år på den her måde, og karrieren går kun i de 7 år en vej, og det er bare lodret op. Han skriver på de her 7 år 10 nye operaer selv til scenen i Napoli.
1: 7.
0: Han skriver 10 nye operaer på 7 år til Napoli, men derudover så skriver han yderligere 9 operaer, primært til Rom, men altså til andre operabyer, operahuse i Italien. På 7 år fra 1815 til 1822 komponerer Rossini 19 operaer. Mange af dem er den dag i dag verdensberømt. Altså det er Barberen i Sevilla, det er Den tyvagtige skade, La Donna del Lago, Moses i Egypten, Askepot osv. osv. Vi har bare fat i en mand, der har gang i karrieren og har gigantisk arbejdsmoral, er god til at finde ud af, hvad folk vil have, at ramme tidens tendenser og trends, at få det her hurtigt ekspederet, samtidig med, at han gør karriere og rejser fra by til by, til Rom, hjem til Bologna, ned i Napoli og får alting til at blive en succes.

0: på mange måder kan man sige, når man læser også hans breve fra den her periode, at den der sådan romantiske kunstnermyte, det er bare slet ikke her Rossini han er, og du nævnte det også lidt indledningsvis. Han er ikke en romantisk sjæl. Han er ikke sart og ensomt og sidder og venter på guddommelig inspiration. Han er bare i konstante forhandlinger. Han afleverer nye værker op til deadlines. Han finder ud af, hvordan det hele det kan løses. Det, hvis en ouverture den er god, så kan den genbruges. Hvis ikke, så finder han bare en fra et tidligere værk osv. osv. Og hele formålet for Rossini er, at han skal tjene penge. Han er besat af penge. Jeg har lige her et brev, han skriver til sine forældre i 1818 fra Napoli, hvor der blandt andet står: "Min økonomi har det rigtig godt. Det skulle I også sørge for, at jeres kommer til, for det er det eneste middel, som får tingene til at ændre sig til det bedre."
1: Og altså, det har han jo på en måde ret i. Yeah. Nogen vil putte kærlighed derop også, ja. Men ikke Rossini.
0: Nej, ikke,
1: i udgangspunktet, det er pengene. Ja, det er pengene, det tæller.
0: Der kommer lidt kærlighed senere i livet, men det ender, det, som det er begyndt, det ender med penge. Og så lige en sjov detalje, fordi Domenico Barbaia, ham her impresarion, og Rossinis formue kommer nemlig ikke kun fra opera. Den kommer også fra... Jamen, det er vidunderligt, det er en vidunderlig historie, det her. Det kommer også fra hasardspil.
1: Yes!
0: Fordi det her store, lækre operahus, Teatro San Carlo, midt inde i Napoli, hænger tæt sammen med det kongelige spillekasino. I forjen til operaen er simpelthen Napolis største casino. Og den, der ejer operaen, ejer casinoet. Altså,
1: selvfølgelig.
0: Rossini er simpelthen medejer af et casino.
1: Jeg kan godt lide det her ingen fine fornemmelser-agtige sådan tilgang til kunst. Ikke? Ja. Det minder mere om sådan, du sagde det også, altså fodboldspillere i dag, som jo også tjener utrolig mange penge på at reklamere for de der betting-firmaer.
0: Ja,
1: og jeg går ud fra, selvfølgelig går de jo også vildt meget op i at vinde Champions League, eller vinde Superligaen, eller hvad det nu er. Og det har Rossini jo også gjort. Altså, han har også gået op i at skrive gode operaer. Men han har også sørget for at tage sig meget, meget godt betalt undervejs.
0: Det er den samme tanke, at karrieren kan ske at være kort. Og sådan er det for en operakomponist i Italien. Penge, de skal tjenes nu og her. Og hvis vi kan få lidt casino-penge med ind over, så er det kun godt. Så det er høj cigarføring. Og så mangler vi altså bare en kvinde, der skal træde ind i billedet. Og Torkild, det gør hun lige om lidt.

0: Mere musik her af Rossini, selvfølgelig, fra den opera, der hedder Tancredi, som altså også førte frem til, at han kom til Napoli. Her er det Elina Garancia, der synger igen om fædrelandet, om politikken, fordi det er en del af det at være Rossini, at man skal tale ind i en samtid og tale til dem, der har magten og pengene. O patria di tanti palpiti.
1: Og nu har vi, altså vi har gjort lidt grin med ham.
0: Ja.
1: Men fair nok, synes jeg, for han er også lidt sjov. Men altså, han må jo også have skrevet noget vildt god musik. For ellers så havde vi jo ikke siddet og talt om ham i dag.
0: Ja.
1: Så altså, nu må du overbevise mig om, at han faktisk også er en meget, meget dygtig komponist, som har fortjent ikke bare et afsnit i Hammers komponister, men to.
0: Ja, altså han er jo simpelthen en af de bedste, der nogensinde har været. Og det er han blandt andet, fordi han er så effektiv og skriver så meget. Men Rossini er slutstenen på den udviklingen af den første fase af den italienske opera, eller af opera.
1: Altså, okay, altså du er god til at sige stramme hot takes.
0: Ja, okay.
1: Det der var ikke så stramt. Han var sidste del af den første fase af...
0: Ja, okay. Hør lige.
1: Han er kulminationen af klassisk musik.
0: Ja, sådan kan man også godt sige det. Rossini udvikler og perfektionerer den opera-genre, som hedder bel canto.
1: Okay.
0: Bel canto, det er en måde at skrive opera på, en måde at synge, det er en musikalsk æstetik, som vokser frem faktisk helt fra operaens begyndelse. Operaen stammer fra 1599, tror jeg, eller ret præcis fra år 1600, opstår den musikdramatiske genre i Norditalien, og den første store komponist hedder Monteverdi. Opera er på det her tidspunkt et drama, der fokuserer på teksttydelighed. Derfor er mange af de tidlige operaer noget, som skal forstås, og sangerne dermed synger ikke helt så meget, som de deklarerer eller reciterer, og så følelserne, det ligger ligesom nede i det musikalske akkompagnement.
1: Altså nu er vi tilbage i 1600-tallet.
0: Ja. Ja. Op igennem barokken kommer der mere og mere fokus på selve stemmen som instrument og som fascinationskraft, altså virtuosen kommer simpelthen i fokus. Og det udvikler sig gradvist, og det er jo ja, det der med den store arie, den store stemme, der kan en hel masse, og ikke bare en sanger, der synger nogle noder, der er skrevet ned på et stykke papir, men en, der kan udtrykke sig, som kan improvisere og ændre sin klang med stemmen. Det bliver den store attraktion, det er i høj grad med kastratsangerne, altså det er sådan Farinelli og sådan nogle, som altså publikum kommer for at høre sangerne, hvad de kan, mere end for at høre komponisten og værket.
1: Mm-hmm.
0: Og det er den tradition, man kalder for bel canto. Altså, det betyder smuk sang.
1: Mm-hmm.
0: Men det er en italiensk tradition for, at stemmen er i fokus. At en sanger skal kunne synge lange, svævende melodier, som altid klinger godt. Ordene er ikke lige så vigtige som klangen.
1: Mm.
0: Det skal lyde dejligt. Altså, stemmen skal være fuldstændig jævn. Den skal ikke være ru eller...
1: Men er det også sådan noget, hvor de sådan hopper meget op og ned i tonerne? Altså, det er sådan...
0: Det er jo så det andet ved bel canto. Det er det virtuose. Hurtige løb, triller, spring, ornamenter, alt det her. Altså, der skal være sådan en lethed.
1: Kan du måske give et lille eksempel?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Nå. Jeg vil jo sige, jeg tror, jeg vil lade dig til at synge selv.
0: Nej, det kan jeg sgu ikke, du. Nej, det kan jeg overhovedet slet ikke. Men det er jo meget sjovt, at i slipstrømmen på Rossini, der ligesom for alvor udvikler det her, der er jo komponister, som for eksempel Chopin, der jo nærmest skriver bel canto for klaver. Ham har vi beskæftiget os meget med.
1: Det kan jeg godt faktisk huske, du snakkede om. Altså, det er sådan ornamenteret, de sådan små lækre lækkerier over i højre hånd der.
0: Smukke melodier, som sådan ligesom bliver improviseret let og elegant. Altså, en blanding af musikal skønhed og næsten sådan vokal akrobatik, kan man godt sige. Det bliver meget, meget vigtigt for Rossini. Det er den her tradition, han mestrer til perfektion. Der er to yngre komponister, der hedder Donizetti og Bellini, som tager traditionen op for ham. Men ellers er han på en eller anden måde slutstenen på den her tradition, fordi så bevæger vi os ind i Verdi og Wagner og så videre, det er lidt tungere. Det er en anden historie. Og jeg synes faktisk, skal vi ikke lige høre et eksempel? Jeg tror faktisk godt, du kender den. Det her, det er Una Voce Poco Fa fra Barberen i Sevilla. Prøv lige at høre en virkelig, virkelig dejlig melodi. Den kunne simpelthen stå i højskolesangbogen. Den er sangbar som bar og pokker, og lidt senere, så bliver den så for alvor udsmykket.

0: et vers simpelthen her. Det er jo dejligt, det er en god melodi, og selvfølgelig kan du ikke synge den, og selvfølgelig skal den ikke stå, eller jeg selv.
1: Tak,
0: nej, jeg kan heller ikke selv. Altså, den skal jo ikke stå i højskolesangbogen, men du fornemmer, det her det er en god melodi, og den er båret af én eneste ting, nemlig stemmen. Orkestret gør overhovedet ikke noget andet end bare lige spille en harmoni en gang imellem. Altså, der er langt fra det her til sådan et tæt Wagner-partitur, hvor der er toner over alt hele tiden. Og så er den her melodi præsenteret, og så begynder det at udvikle sig. Og jeg spoler lige lidt frem her, så prøv lige at høre, hvor virtuos det er, fordi det er ikke nok at kunne synge en god melodi. Man skal have den smukke stemme, men den skal saftsusme også være brillant.

0: jeg synes, det er ret godt. Det er Joyce DiDonato, der synger som Rosina her. Jeg har lige et andet eksempel på en anden Rosini-karakteristika.
1: Må jeg lige komme med et indskudsspørgsmål?
0: Ja.
1: Hvis jeg nu i 1820 har besluttet mig for at gå ind på det her smukke teater i Napoli for at høre opera, hvad har så været mine forventninger? Altså, er vi sådan en periode, hvor det er, man danser lidt undervejs og spiller skak undervejs og hygger sig og drikker vin? Eller hvad foregår der? Og er det en del af det her, at det er sådan lidt sjovt at gå i operaen?
0: Ja. Altså, man spiller jo casino, inden man går ind og i pausen og bagefter.
1: Ja, selvfølgelig. Nej, det havde jeg glemt.
0: Man er til stede i Teatro San Carlo i Napoli på den her tid. På samme måde, vil jeg sige. Nu har vi haft fodboldanalogien, så lad os blive der. På samme måde, som man går på stadion i dag. Man er ikke derinde med sådan en andægtighedsfølelse af, at vi skal sidde stille og lytte med. Men man er dybt fokuseret på det, der foregår, og man har helte, og man har skurke. Man har nogen, man holder med, man har nogen, man ikke holder med. Hvis en sanger leverer, som det vi lige hører her, er det altså månedens helt, bliver hyldet og bravo, og hvis det er noget skidt, så bliver der kastet tomater og fugle, og jeg ved ikke hvad, efter vedkommende.
1: Og så siger man til sidemanden, hey, jeg går lige ud og henter bajer, og så spiller man lige en 20'er på rød, og så kommer man tilbage igen.
0: Ja, det er muligvis. Men det er meget det der med, at man forventer, at dem, der er nede på scenen, og komponisten og musikerne, er enten stjerner, eller også skal de buges ud.
1: Det har været en fest.
0: Det har været en fest. Det har også været vildt nervepirrende. Det har også været vildt intenst.
1: Ja.
0: Noget andet Rossini, han virkelig kunne få folk til at spidse ører igennem, det er det, man i dag kalder for Rossini crescendo.
1: Mm.
0: Den der måde at fastholde lytter ved konstant at skrue en lille smule op for intensiteten, for lydniveauet, for energien, for tempoet. Det er meget karakteristisk for alt, hvad han laver. Der er også her i Barberen i Sevilla et eksempel. Det er så Don Basilio, basbaritonen, der synger her det, vi på dansk kalder for sladderarien. Altså synger om, hvordan en fjer kan blive til fem høns, hvis man sådan lige planter den på den rigtige måde. Og det er meget originalt, at Rossini han sådan ligesom begynder helt i det sagte. Der er næsten ingenting. Det er bare en lille fjer.
2: Terra, terra.
0: Og langsomt så hele den her lille idé bliver bare større og større og større. Vi kan lige høre et halvt minuts tid her.
2: Sibilando, vascorrendo, vascorrendo, varonzando, varonzando, nell'orecchie della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco. Vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando, brontolando e ti fanno rogelar. Alla ventra d'occhio scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone.
0: Ja, og så kommer kanonen også. Men du kan fornemme det.
1: Ja, ja.
0: Alting stiger hele tiden i intensitet. Det er super fedt at være i teatret og mærke det, at man næsten, altså man, for hver eneste takt, der går, rykker man frem. Man skal længere ud på stolen. Det er helt vildt.
1: Det er også noget, der kræver din opmærksomhed, ikke?
0: Jo.
1: Opmærksomheden er ikke givet. Det er musik, som siger, hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Ja, og det gider man godt i et teater. Så Rossini udvikler ligesom den perfekte musikalske genre til tid og til sted. Altså musik, der kræver opmærksomhed, handlinger, der er lette, i ørefaldende melodier, og så den her måde at hylde de aller, aller bedste sangere og sangerinder. Hvis deres stemme brillerer, og det gør de igennem Rossinis musik, så er succesen i hus. Og jeg synes, vi skal lige høre lidt mere. Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Godt, så lad os lige høre en arie fra den opera, der på dansk hedder Askepot. På italiensk hedder det noget i retning af La Cenerentola. Den er fra 1817. Den er altså skrevet i Napoli. Vi er lige præcis i den periode, vi taler om her. Non più mesta, det er Cecilia Bartoli, der synger, som er indbegrebet af en nutidig Rossini bel canto sangerinde. Hør lidt her.

0: er musikalsk er ekvilibrister.
1: Det er da også bare fascinerende.
0: Det er super fedt, det er også super anstrengende og alt muligt andet, men altså at høre den her arie, det skal man unde sig selv at gøre i hvert fald 4 gange om året.
1: Så lad os lige få malet et billede af Napoli, for du har været inde på det et par gange.
0: Mm.
1: Det er en fantastisk by, men det er også en politisk, lidt sprængfarlig by. Så lad os starte med det fantastiske.
0: Ja.
1: Det er en stor by, den
0: ja.
1: Er varm.
0: Ja.
1: Den ligger i Syditalien. Vi er sådan et par timer i dag, hvis man er der i 2026. Så et par timers kørsel syd for Rom, og vi er selvfølgelig lige ved siden af kæmpevulkanen Vesuv.
0: Mm-hmm.
1: Hvis der skulle sidde nogen derude og undre sig, er pizzaen opfundet på det tidspunkt, så er svaret ja. Pizzaen er fra omkring sådan, midt 1700-tallet, så den er etableret i Napoli på det her tidspunkt. Jeg tror ikke, du kan gå ind og bestille en margarita nu. Det kommer vist lidt senere i 1800-tallet. Men,
0: det burde jeg vide, fordi jeg har lige spist på den restaurant, hvor margaritaen er opfundet. Den stammer fra Napoli.
1: Det er jo fantastisk.
0: Yeah.
1: Jeg har hygget mig med at læse Goethes rejseskildringer fra Napoli, fordi han skriver så vidunderligt, og han er så lun og ikke særlig værteragtig i virkeligheden, når han sidder og skriver sådan nogle dagbogs. Han har været i Napoli nogle år forinden, det er 1780'erne, så vidt jeg husker. Og han beskriver faktisk det med pizzaerne, men det er pizza fritte. Ja. Altså den her, som er frityrestegt. Ja. Fik du også den i Napoli?
0: Ja, jeg fik den én gang, fordi alle sagde, det er egen
1: retten. Det er den ægte napolitanske pizza.
0: Jeg fik den én gang, og jeg lod mig selv efter at have spist halvdelen, så kunne jeg ikke mere, at det ville aldrig gøre igen. Det er skide ulækkert.
1: Man får godt nok mange kalorier, ikke?
0: Ja, det gør man simpelthen.
1: Nå, men altså, den er Goethe i hvert fald spist, og det går derud fra Rossini. Han går også lige ned og henter sådan pizza frit en gang imellem. Han bliver i hvert fald ikke tyndere, mens han er i Napoli.
0: Det gør han i det hele taget ikke i sit liv.
1: Nå. Gaderne er smalle, det larmer hele tiden, vasketøjet hænger på tværs, som vi kender det. Det er en følelse af, at man hvert øjeblik kan forelske sig bag næste hjørne. Man kan også blive dræbt bag næste hjørne eller røvet. Mary Shelleys mand, Percy Shelley,
0: ja.
1: Han er også digter. Han besøger Napoli, det er 1818. Det første, han ser, da han går i land, det er en, der bliver myrdet. Altså, han er lige stået af båden ned på havnen, og så er der en mand, som bliver lynchet og prøver at flygte og bliver dræbt. Det er Napoli er en voldsom by, det er det den dag i dag, men det har det også været i
0: begyndelsen. Det er jo sjovt, den måde, du beskriver det på her for 200 år siden. Altså, nu har jeg lige været der. Der var ikke nogen, der blev myrdet, mens jeg så på. Men den der stemning af smalle gader og vasketøj og råb og larm og frityrestegte pizza og kaos.
1: Altså, det er jo det, der gør det så sjovt at læse Goethe fra 1780'erne. Det er en beskrivelse fuldstændig som i dag. Bortset fra, nu kører de på Vespa i stedet for hestevogn.
0: Ja.
1: Men det er det samme.
0: Jeg læste også Napoli på det her tidspunkt. Altså, der bor 350-345.000 mennesker eller noget i den retning på det her tidspunkt. Og det er næsten 3 gange så mange, som der bor i Rom.
1: Det er Napoli, det er sket i, ikke?
0: Ja.
1: Det har været fuld fart på Napoli. Det har passet Rossini så godt.
0: Ja.
1: For der er også fart på ham, ikke? Det er Emil fra Lønneberg, der har fundet en by, der matcher hans tempo perfekt. Men nu kommer vi til den politiske situation. Fordi Napoli, jeg har læst, den bliver beskrevet nogle gange som byen, der altid bliver indtaget, men aldrig ejet af nogen. Og det er fordi, at i løbet af 1600-1700-tallet, der bliver den indtaget hele tiden. Enten så er det Frankrig, eller også så er det Østrig. Måske Rusland, England, de er også lige med et par gange, men mest Frankrig og Østrig, der skiftes lidt til at have kontrol over Napoli. Og så indsætter de så ligesom deres egne konger undervejs. Der omkring 1806 indtager Napoleon Napoli. Han indsætter sine svoger som konge der af Napoli. Han hedder
0: Joachim Murat.
1: Tak for at hjælpe mig der. Jeg kunne ikke lige finde det i noterne. Joachim Murat. Og han er så konge her i Napoleons tiden. Da Napoleon, han flygter fra Elba og får genindsat sig selv som kejser af Frankrig, der beslutter Murat sig for, hey, nu angriber jeg Østrig. Det er en hjernedød beslutning. Østrig er et kæmpe rige. Napoli er et meget, meget lille rige. Han taber på meget kort tid. Jeg tror, det går 80 dage. Så vader den østrigske her igen ind i Napoli. Og det, der er så vildt, det er, at Rossini, han når at underskrive sin kontrakt med teatret i Napoli, mens at det er et fransk styre. Men da han endelig ankommer til Napoli, så er det blevet et østrigsk styre.
0: Ja.
1: Han ankommer 9 dage efter Waterloo. Det er ret vildt, ikke?
0: Jo, det er,
1: altså, det er næsten
0: lige,
1: på dagen.
0: Det sker. Ja, ja.
1: Og så er han ankommet til den her by, hvor det jo syder og koger politisk. Selvfølgelig, altså, de er lige blevet indtaget af en fremmed magt.
0: Mm.
1: Hans far var revolutionær aktivistisk.
0: Ja, han var jo Napoleon.
1: Han var Napoleon-fan, ikke? Og nu står den her mand her. Og på en eller anden måde, så balancerer han jo det der hele tiden. Altså det politiske. Men han kan også godt lide pengene. Han kan også godt lide de royale fester. De er nok sjovere end gadefesterne. Altså du ved, han ligger hele tiden i sådan et felt, hvor han prøver sådan at finde ud af, hvor er det præcis, han står? Hvem er det præcis, han skal læfle for? Ikke?
0: Mm. Og nu har jeg spillet et par af jer, der hedder noget med Patria, og handler om fædreland og handler om krig. Den allerførste opera, han skriver til San Carlo, den hedder Elisabetta Regina d'Inghilterra, altså Elisabeth, Englands dronning. Mm. som handler om

0: den engelske Queen Elizabeth, der tilgiver en mand, hun elsker, selvom han har giftet sig med en anden, og så slår, slår en skurke ihjel. Men det interessante her er, at det her, det er en måde for Rossini at sige, at man også i store politiske sammenhænge i sin egen samtid skal tilgive, hvis nogen har truffet forkerte ja. Beslutninger. Det er altså en politisk opera.
1: Og Murat, lige inden han drager i krig med østrigerne, så skriver han sådan en meget berømt manifest, som handler om, at nu skal Italien samles og blive til et frit land. Og det er jo det, som langt senere, altså 20, 30, 40 år senere, bliver til hele den bevægelse, som ender med at samle Italien. Og det er jo, når Rossini han skriver så meget om fædreland, igen og igen og igen, så er det jo en form for indirekte støtte til netop den mission, altså at samle Italien, i hvert fald på en eller anden måde, i et land, som er selvstændigt.

0: Jeg nævnte altså, at Rossini også møder en kvinde. Og det nu, han gør det, og musikken, vi hører her fra Elisabetta Regina d'Inghilterra, er skrevet til hende. Hun hedder Isabella Colbran. Og det lyder ikke så italiensk. Colbran. Det lyder sgu lidt sjovt. Colbran. C-O-L-B-R-A-N. Det er et spansk efternavn. Hun er nemlig datter af en spansk adelsmand, som har en ret stor formue. Men det har Isabella Colbran også selv. Hun er nemlig sopran. Og nu har vi lige fortalt, hvor stor en stjerne Rossini han bliver i Napoli. Men der er en, der er en større stjerne. Det er Colbran. Hun er Teatro San Carlos dronning.
1: Hun er smuk. Hun er berømt. Hun er rig.
0: Så er hun 7 år ældre end Rossini, og hun er samtidig, da Rossini kommer til Napoli, Domenico Barbajas elskerinde. Altså Rossinis bedste ven og hans indgang til Napoli har et forhold til Colbran. Jamen, det er det ikke vidunderligt. Jo. Vi er bare i Italien, ikke?
1: Fuldstændig. Ja, altså, det er som om, jeg elsker det her, når operakomponister lever operaliv.
0: Ja, altså vi lavede også et program på Puccini for længe siden, og det er...
1: Det er det samme.
0: Det her, det kunne bare ikke have udspillet sig ved Vadehavet.
1: Nej, lige præcis. Nej. Det sker bare så sjældent i Ribe.
0: Ja, det er nemlig det. Hun tjener mere end dobbelt så meget, som alle andre ansatte. Barbaja har lavet en kontrakt med hende. Hun skal synge alle kvindelige roller, og hun skal optræde hele tiden. Men Rossini begynder at skrive direkte til hende med hende i tankerne i sine kvindelige hovedroller, og det udvikler sig i 1817. Der inviterer han hende med til Ischia. Den her ø, der ligger nede i Amalfi-bugten. Og der bliver deres forhold ligesom en realitet. Og på en eller anden måde må Barbaja have accepteret det sådan pragmatisk. Det kan være, at han har haft andre elskerinder, det ved jeg ikke. Men for ham er det vigtigste altid ikke følelser, ikke opera, det er forretning. Den her forretning skal fungere, og så må han være tredje hjul i det der, fordi hans største stjerne og hans største komponist skal fortsat skabe succeser for ham. Og Rossini skriver altså direkte til Colbran, og det bliver et af operahistoriens mest frugtbare samarbejder mellem komponist og sanger. Der er så mange af Rossinis kvinderoller, de er skrevet direkte til hende, og man kan på en eller anden måde mærke det i musikken. Man ved, hvad hun har kunnet, hvor hun klinger godt, og hvor hun har mere besvær. Det er Elisabetta her, og det er i hans opera Otello, og Amida og Moses i Egypten, og La Donna del Lago, og alle de her store napolitanske og også nogle af de andre til de andre huse er skrevet med Isabella Colbran som den første

0: I 1821, der skriver Rossini til sine forældre, at han skal giftes med Colbrand. Hun er af hele sit hjerte hederlig, og hun er opsat på ikke at modsætte sig noget af det, som vil kunne behage jer, skriver han. Det har været svært for dem ligesom at få accept, fordi hendes far, som jo sidder på den der enorme formue, det kan godt være, at Rossini tjener mange penge, men de har mange flere penge. Altså, det er dem, der er de rige. Så han har ikke været ret interesseret i det, men han er så død, faren nu, og så lykkes det så for Rossini at få lov til at gifte sig med Colbrand. Han har haft en anden kæreste i øvrigt op i Milano, som han så fyrer, fordi han møder Colbrand.
1: Og han kan godt lide, at du siger fyre, som om det har været lidt investering eller forretning eller et eller andet. Men
0: det her forlovelsesbrev, som han skriver til sine forældre, så skriver han også, det vigtigste er, at han nu får adgang til alle hendes værdier. 40.000 romerske scudi, store mængder guld, sølv og derudover Castenaso ved Bologna. Castenaso, det er et palads, det er måske så meget sagt, men det er et gods, det er et landsted af Guds nåde lige uden for Bologna, som er hendes families varetægt. Men nu bliver det hans, fordi det er ham, der er manden i forholdet, og notaren skriver, at Rossini nu påtager sig den tunge byrde at give Isabella Colbrand en værdig behandling, at forsørge hende og give hende en passende månedlig sum i lommepenge.
1: Altså, vi har med hvor en held at gøre her, som jo også er lidt røvhul.
0: Ja, det er han simpelthen. Og skal jeg sige dig noget?
1: Ja.
0: Det bliver kun værre. Brylluppet bliver holdt på hendes gods. Barbaja bliver ikke inviteret med. Og dagen efter, det er i 1822 det her, dagen efter tager de på bryllupsrejse. Og det er interessant. Turen går til Wien. De tager ud af Italien. Noget er ved at forandre sig. Karrieren og succesen har gjort ham for stor til Napoli. Han er på vej til at blive den store mand i Europa. Og man kan næsten regne ud, at det kommer til at lykkes, for han har et virkelig godt visitkort.

0: Du er jo højt humør.
1: Jeg synes, det er godt, det her. Det er overturen til Barberen i Sevilla. Det er musik i højt humør. Det er vildt gode melodier. Den har den her lethed og den her intensitet. Det her tempo, der sådan hele tiden vil fremad.
0: Mm-hmm.
1: Og det er Rossinis stil fra de her år. Han er helt vildt god til det. Og det stikker ikke dybere end som så. Han skriver det på en formiddag. Eller, altså, han skriver, de bedste år skriver han 3 operaer om året. Det kommer nemt til ham. Det er en del af udtrykket.
0: Og den er det Barberen i Sevilla?
1: Det er Barberen i Sevilla.
0: Og er det ligesom, er det hans bedste, er det hans hit?
1: Ja.
0: Største hit?
1: Ja, det er ikke bare Rossinis største hit, men det er vel et af de 10 største operahit nogensinde, altså.
0: Okay.
1: Det er helt deroppe. Rossinis Barberen i Sevilla fra 1816, fra Napoli-årene, den er ganske vist skrevet til Teatro Argentina i Rom. Men altså, han skriver den i Napoli. Og det er hans største hit, og det er dermed også det største musikalske hit, hvis jeg må være lidt postulerende her. Altså, vi skal bare lige forstå, italiensk opera på det her tidspunkt, ikke? Det er ikke bare et eller andet, der bliver dyrket i Bologna og Milano. Altså, Italien er operaens hjemland. Selv komponister, der ikke er italienere, skriver opera på italiensk.
0: Mozart,
1: altså Figaro's bryllup og Don Giovanni osv., det er italiensk opera, og jeg ved, at han også skriver tysk, og Beethoven gør det også og sådan, men det italienske er operaens sprog. Operaen er den største kulturelle genre. Det er det, komponister vil have. Det er det, teaterfolk vil have. Opera er kongegenren, og den italienske tradition er den førende tradition, og Rossini er den førende komponist, og Barberen i Sevilla er hans primære opera på det her tidspunkt. Det vil sige, det er en verdenssensation.
0: Det her, det er aller øverst på kransekagen.
1: Ja.
0: Og er den så god? Jeg kom i godt humør over tyren. Er der mere guld?
1: Ja, den er simpelthen bare så god. Det er jo en simpel komedie, og den er hyggelig, og den er rar, og den er fuld af gode melodier og veloplagt musik. Og så synes jeg også, den fortæller ret meget om Rossini. Det der med, jeg har lige nævnt det kort, det med, at han er ikke en romantisk ener. Han er ikke sådan, han tænker ikke sig selv som geni. Han er klassicist i tankegang og stil. Det er let musik, det kommer hurtigt, det forsvinder hurtigt igen. I øvrigt, hele ideen til operaen er jo også en uoriginal idé, fordi forlægget er et gammelt forlæg af Beaumarchais, som han hedder, en fransk dramatiker. Men den her opera er et kæmpe hit allerede inden Rossini skriver den, fordi i 1782, der er hans kollega, italienske Paisiello, en komponist, vi ikke kender ret godt i dag, han har skrevet den opera, der hedder Barberen i Sevilla. Mm. Den er populær, så Rossini tænker, når man så kan vi det lige så godt ride videre på bølgen. Han ender så med at lave librettoen en lille smule om, men dybest set er det den samme tekst, det er helt den samme handling. Han gør det bare igen, fordi det virker. Det er den klassiske tankegang, lidt mundt og samfundssatire, og så bare tilsat virkelig, virkelig god musik.
0: Vi taler om det med Haydn, som skriver 100 et eller andet.
1: 4 symfonier, ja.
0: 104 symfonier. Ja. Det er den tradition, han rider videre på. Altså, man skriver en om ugen, og så er sted.
1: Ja, fuldstændig. Og man kan sige, nu prøver vi lige at høre en lille smule mere her. Vi har hørt en del fra Barberen i Sevilla, men hør også lige, måske det allermest berømte med den her skøre karakter, altså Figaro, der har så travlt og farer rundt. Men indledningen til hans berømte arie er et fuldstændig klassisk recitativ med cembalo-akkompagnement. Altså, vi er simpelthen tilbage i en klassicistisk kultur, og Rossini, der selv sidder nede ved tangenterne og spiller, inden det hele bryder løs. Che mai questo importuno? Lasciamolo passar. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena, e amor non si vergogna.

0: fa tutta la notte il giorno, sempre ritorno, in giro sta, mi rucucagna per maviere, video più nobile non si dà.
1: Altså, et verdenshit, der har bestået i over 200 år.
2: Og lad os så bare lige bruge 2 minutter på at se, om vi kan afgøre debatten. Var Rossini politisk eller ej? Mm. Og vi kan måske lave sådan en for- og imod-liste. For at han var politisk, der er nogle ting. Den gentagende brug af ordet fædreland, ja, som i den grad er et politisk ord på, ja, det her tidspunkt, ja, især, ja, som italiener, ja, for der er ikke noget, der hedder Italien endnu som sådan. Og så er der jo også det netop, at han vælger Barberen i Sevilla. Den er skrevet af, som du sagde, Beaumarchais, og jeg havde lovet dig en sidekarakter med en sjov livshistorie.
1: Ja,
2: og så nævner du ham selv før mig.
1: Nej, jeg havde helt glemt det. Ja, det er godt.
2: Men du skal bare lige have den hurtigt, fordi han levede op igennem 1700-tallet. Han var først urmager. Rigtig dygtig urmager. Han lavede ure for kongen. Så var han harpist, altså spillede harpe. Så var han musiklærer, blandt andet for kongens børn. Så var han børsspekulant, altså hardcore børsspekulant. Han når at blive vildt rig og når at blive vildt fattig. Så var han agent for den franske stat i London og i Wien, altså hemmelig agent. Så var han jo revolutionær og oprørsk, og skrev hemmelige oprørske breve og dagbøger. Og, når ja, så forfatter. Er det ikke et vildt liv?
1: Jo, det er et vildt liv.
2: Og han når at være så stinkende rig, og han dør selvfølgelig ludfattig, Beaumarchais. Ja. Og i dag kender vi ham primært for 2 skuespil, Barberen i Sevilla og Figaros Bryllup, som begge 2 har ham her, karakteren Figaro,
1: ja,
2: og som begge 2 jo er noget politisk ladet.
1: Mm, de er fra 1770'erne eller sådan noget.
2: Lige præcis. Ja. Og Beaumarchais, han var super vred over, at han var blevet snydt for nogle penge, og han synes, at det hele retssystemet var korrupt, og det er grundlæggende det, de 2 handler om. Og Mozart laver Figaros Bryllup i en light-version, hvor han skærer alle de politiske monologer,
1: oh ja, okay,
2: væk, og gør dem sådan sjove og handler om, at kvinder kan finde på at være utro. Ja. Men i virkeligheden er de oprindelige monologer fra Figaro dybt, dybt politiske og handlede om medfødte privilegier.
1: Ja, så det er simpelthen noget med klasseforhold og sådan,
2: ja, lige
1: noget.
2: Præcis. Ja, ja. Så det er da en politisk ting at tage den, fordi den var med til ligesom at skabe hele den franske revolution og Beaumarchais og de her teaterstykker. Hvis vi så skal gå over på nej-siden med Rossini. For det første, Barberen i Sevilla er klart den mindst politiske af Beaumarchais 2 berømte teaterstykker. Og alt det politiske er grundlæggende skrællet væk her. Altså i det oprindelige teaterstykke siger Figaro på et tidspunkt, til de dyder, man kræver af en tjener, kender deres excellence da mange herrer, som vil være værdige til at være tjenere. Og det er der selvfølgelig blevet grinet rigtig meget af i teaterne dengang, ikke? Altså at herrerne slet ikke engang var værdige til at være tjenere.
1: Ja, ja.
2: Den linje er skrottet i operaen. Alt, hvad der bare var en lille smule sprængfarligt, det er altså væk.
1: Mm.
2: Og så synes jeg også på nej-siden, det hører, at han jo dels tager derhen, selvom der lige er kommet Østrigs styre, men også at han jo mænger sig med adelen så tit og ofte, han overhovedet får chancen.
1: Okay, så vil jeg lige supplere. Jeg er sådan set meget enig med dig i det. Han vokser op i et politisk hjem. Hans far er jo meget aktiv politisk. Og jeg vil sige, når jeg beskæftiger mig med Rossinis biografi, han er et meget politisk menneske, men han er politisk på den måde, at det ikke er det politiske, der betyder noget, men det er magten, det er pengene, det er hans egen karriere.
2: Og skulle vi 2 være lidt hårde,
1: ja,
2: så er der jo også nogen fra 69, hippiebevægelsen, som pludselig havde et par millioner i friværdi. Og så var der nogle idealer, som sådan lige blev lidt mindre vigtige, ja, med årene.
1: Er det vores forældre, vi sidder og snakker?
2: Det kunne det være, for eksempel. kan vi putte Rossini så lidt i den kategori?
1: Ja.
2: Han har måske nogle politiske holdninger, der ender et sted, men med årene, som han bliver maligere og maligere og rigere og rigere, så fylder de måske lidt mindre.
1: Han er meget for det italienske og meget imod østrigerne og den østrigske besættelsesmagt, lige indtil fyrst Metternich, altså ham den store østrigske
2: udenrigsminister,
1: ja,
2: tror jeg,
1: sådan noget, regeringschef og sådan, altså kaster sin kærlighed på Rossini og inviterer ham med til den store kongres, i, altså sådan efterfølgeren til Wienerkongressen, som bliver afholdt i Ljubljana i 1821, hvor Rossini sådan bliver kransekagefigur. Derefter er han nære personlige venner med Metternich hele sit liv, så
2: han er politisk, men han manøvrerer også i det politiske landskab på en måde, som kommer ham selv til gode. Kan vi sige det sådan?
1: Det synes jeg, vi skal sætte streg under. Og med de ord, så forlader vi Rossini. For nu. Rossini, han er altså på det her tidspunkt på højden af sin karriere. Han har en umisforståelig stil, metode. Han er stenrig, han er berømt på hele kloden, han er på vej udenlands. Men han er også på vej til at ændre sit tonesprog og sin karrierevej. Han er lykkelig gift, men det bliver han heller ikke ved med at være. livet er langt endnu, og på et eller andet tidspunkt begynder det at gå ned ad bakke. Og det er alt det, vi tager fat i næste uge af Hammers Komponister.
2: Og husk, at du kan finde flere afsnit, flere udgaver af Hammers Komponister inde i appen DR Lyd, og ellers så kan du høre os her på P2.
1: Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Og jeg hedder Torkel Jacobsen.

0: Ugens album på P2
1: er med en dansk pianist. Ganske ung, en af slagsen, David Munk Nielsen, og der er tale om hans debutalbum, som han har valgt at kalde for Between Fire and Silence. Det dækker i virkeligheden over musik, mestendels af Schumann. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Her begyndelsen på Kinderscenen, første stykke af 13 små karakterstykker, som Schumann har samlet i de her børneminder, eller hvad vi skal oversætte det med. David Munk Nielsen spiller musikken forbilledligt. Det er noget musik, som er indspillet rigtig, rigtig mange gange, og som alle pianister kommer igennem på et eller andet tidspunkt i løbet af deres studietid. Således også David Munk Nielsen, som dels har studeret i København, dels har studeret i Finland, og det vender jeg tilbage til. For jeg synes, vi skal have lidt mere af et af stykkerne i Kinderscenen. Og så vil jeg lige tease for, at vi får en sats fra Schumanns store fantasi i C-dur. Og det er her, David Munk Nielsen virkelig shiner, som man siger på nydansk. Men altså først her lidt af det mest populære stykke fra Kinderscenen, Träumerei.

Drømmeri fra Kinderscenen af Schumann, her spillet af David Munk Nielsen, der på debutalbummet, der er udkommet på det danske pladeselskab Our Recordings, også har musik, ganske få stykker, af Sibelius. Og det er fordi David Munk Nielsen ikke kun har studeret Danmark, men også har studeret på Sibelius Akademiet. Og derfor vil han gerne tage nogle stykker med af Sibelius, og han har taget nogle stykker, som han selv skriver i covernoterne, ofte bliver overset. Sibelius skrev ind imellem de store symfonier.

Et impromptu af Sibelius, spillet af David Munk Nielsen, som har et par en lille håndfuld af mindre klaverkompositioner med af den finske komponist, som han har beskæftiget sig med, da han studerede i Finland. Og han jo også kom til at spille med det finske radiokester og Estlands nationale symfoniorkester, da han var på de kanter der, og vandt nogle konkurrencer deroppe i den ende af Østersøen. Nu er han altså her med sit debutalbum David Munk Nielsen, der har et utroligt dejligt anslag på tangenterne. Albummet her fik 4 ud af 5 stjerner i BBC Music Magazine i juni måned, hvor anmelder Jessica Dutchen glæder sig til at høre mere til den unge dansker, og det gør vi også her på P2. Derfor ugens album. Og nu kommer perlen på albummet. Det er Schumanns store fantasi C-dur. Det er nogle store satser, der spiller over 10 minutter stykket. Og det er fordi Schumann i sin tid havde så meget på hjerte i forhold til den unge Clara, som han så gerne ville have. Hun ville også have ham, men Claras forældre ville det ikke, så det var en brændende og forbudt kærlighed. I stedet for at skrive breve til hende hele tiden, så skrev han musik til hende.

0: Huha, manden er forelsket, og det er heldigvis ikke håbløst. Det er gengældt. Og det kunne han mærke, da han skrev musikken. Robert Schumann skrev musikken her til Clara. Fantasi i C-dur tredje sats var det. Fra pianisten David Munk Nielsens debutalbum, som man kalder Between Fire and Silence. Og det er, fordi der er stilhed i mange af de klaverstykker, der er med, og så er der ilden, der brænder her i fantasien. David Munk Nielsens debutalbum, ugens album i P2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak, fordi du lyttede med.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: P2-koncerten.
5: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det er godt nok en passende titel at citere som det første her i P2-koncerten i dag. For jeg, Charlotte Nordholt, er sammen med DR P2's store sendevogn kørt til Skals. Hvis det bynavn ikke lige siger dig noget, er det måske ikke så mærkeligt, for det er altså bare en ganske lille landsby. Tæt på Jarbæk Fjord, som er den allersydligste del af Limfjorden, og ikke ret langt fra Viborg. Og her er fredag aften, den 7. august, ja, der blæser det altså heroppe, sådan at det ordentligt kan mærkes. Vi er nemlig draget ud i den skønne danske festivalsommer, for at besøge endnu en af de her skønne små festivaler, der er poppet op over hele landet de seneste år. Denne hedder Kammermusik ved fjorden, og det er, som du nok allerede har forstået, Limfjorden, det gælder. Festivalen finder sted over 10 dage og breder sig fra Viborg og op mod den del af Limfjorden, der så smukt hedder Lovens Bredning. Skals Kirke, som i aften danner ramme om selve åbningskoncerten, er et af koncertstederne. Viborg Gymnasium, som er en ægte katedralskole, gammel og vidunderligt smuk, er et andet. Og så er der Ørslev Kloster. Det er i dag et kloster uden nonner eller munke. Men det har bibeholdt af kernen i hele klosterlivet. Det, som altid har været et klosters fineste opgave, nemlig at skabe rum til fordybelse. Så det er i dag et sted, som rigtig mange kunstnere tager til på længere ophold for at have ro til at arbejde uforstyrret. Men en anelse forstyrrelse vil der altså komme et par gange i løbet af den kommende uges tid, for et par af koncerterne på festivalen her foregår altså på klosteret. I aften her i Skals Kirke skal vi høre den kunstneriske leder af festivalen, violinisten Alexander Kølbel, sammen med nogle af de internationale navne, han tager med sig hertil. Det er blandt andre violinisten Crystal Lee og cellisten Jonathan Rutzemann og den herboende finske bratschist Sanna Ripatti. Det hold skal spille strygkvartetter af Hilda Seested og Carl Nielsen. Men inden da skal vi høre cellisten Henrik Dam Thomsen spille den første af Bachs cellosuiter. For et par år siden kastede han sig ud i den enorme opgave at indspille alle 6 cellosuiter af Johann Sebastian Bach. Det foregik i den smukke Grundtvigs Kirke i København, og dobbeltalbummet blev helt passende modtaget fantastisk godt. Så jeg er ret sikker på, at vi er mange, der glæder os til at høre ham spille det live her i aften som åbning af festivalen Kammermusik ved Fjorden. Indtil koncerten går i gang, hører vi noget fra hans indspilning af den anden suite.

0: Henrik Dam Thomsen spillede her menuetten fra Johann Sebastian Bachs anden cellosuite. Om lidt skal vi høre ham spille hele den første som åbning af festivalen Kammermusik ved Fjorden. Den festival har en kunstnerisk leder, Alexander Kølpe, som jeg nu har fået selskab af. Og Alexander, jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at vide, hvornår og hvordan opstod den her festival?
1: Jamen, den opstod for 9 år siden. Vi havde været nogle kolleger op i området og spille koncerter igennem en del år. Og så åbnede der sig en mulighed for at lave en festival her og lave nogle rigtig flotte koncerter og lave nogle flotte værker, fremføre nogle flotte værker med dygtige kolleger fra ind- og udland og glæde lokalbefolkningen med det.
0: Og du har fortalt mig, at der er sådan en særlig opbakning fra lokalbefolkningen til festivalen.
1: Ja, lokalbefolkningen er meget glad for festivalen, og det er ikke alle, som nødvendigvis er vokset op med klassisk musik. Og de er meget glade for koncerterne og samles om koncerterne, og de kender jo musikerne personligt efterhånden, og de er glade for den personlige kontakt også til musikerne, som de så har lært at kende, og nogle af dem har de så boende i deres hjem også, og så det giver også lidt et kulturelt møde med folk fra udlandet, og giver dem en mulighed for at lære Danmark at kende på en helt anden måde ved at bo hos lokalbefolkningen.
0: Ja, hvor er det fint. Så er der værker af 2 danske komponister på programmet her i aften, Hilda Sehested og Carl Nielsen, og ja, i min verden, så har især Carl Nielsen jo sit eget musikalske sprog. Hvordan har dine ikke-danske gæster taget imod de 2?
1: Ja, vores 2 udenlandske gæster, Crystal Lee og Jonathan, er jo sådan internationale musikere, og de havde ikke spillet Nielsen før, de kom her til festivalen. Så det er jo en god måde, at man så kan introducere dem til Nielsen, og så er tanken jo, at de forhåbentlig kan bringe det videre ud i verden i deres karriere.
0: Er det noget, de føler for? Kan du mærke det?
1: Ja, de er meget glade for det, og de har været meget begejstrede, så de har været positivt overrasket over at spille den her kvartet. Og den 4. kvartet, som vi spiller, er også en meget, meget elegant værk, lidt klassisk i det, lidt lettere tilgængeligt måske end den anden og 3. kvartet, også lidt lettere at sætte sammen, når man sådan mødes med forskellige nationaliteter og ikke har så meget tid til at sætte værket sammen.
0: Og skal jeg bare lige her til sidst høre, er der noget særligt, som du glæder dig til festivalen i år?
1: Jeg glæder mig så rigtig mange ting. Jeg glæder mig jo rigtig meget til suiterne her, og de andre værker, vi skal høre bagefter, så glæder jeg mig meget til koncerten i morgen, hvor pianisten K. Benikoff skal spille Waldstein-sonate, og så Debussy-sonate med Jonathan, og så får vi en flot koncert i musiksalen med Franks klaverkvintet, som ikke er så spillet, men et meget undervurderet værk. Jeg glæder mig til rigtig mange af scenen, faktisk.
0: Hvor er det skønt. Rigtig god fornøjelse og held og lykke med festivalen. Alexander Kølbel er violinist og kunstnerisk leder af festivalen Kammermusik ved Fjorden, som altså i aften har sin åbningskoncert her i Skals Kirke. Udover ham skal vi møde Crystal Lee, som også er violinist, Sanna Ripatti, som er bassist, og Jonathan Rutzemann på cello. Men endnu en cellist er til stede her i aften, og det er danske Henrik Dam Thomsen. Han åbner hele programmet her med Johann Sebastian Bachs cellosuite nummer 1 i G-dur. Vi skal høre Alexander Kølbel byde velkommen til publikum og fortælle lidt om værkerne. Så jeg siger herfra bare rigtig god fornøjelse.
1: God aften og velkommen til koncert. Det er dejligt at se så mange til festivals åbningskoncert her i Skals Kirke, hvor vi jo først skal høre Bachs første cellosuite med den eminente danske cellist Henrik Dam Thomsen. Suiterne er skrevet for et instrument, men på en eller anden måde formår Bach at få celloen til at fylde hele rummet og give effekten af. Der er mere end et instrument, der spiller her. Bachs idol i hans unge år, det var jo den dansk-tyske organist Buxtehude, som han gik en tur på flere hundrede kilometer for at høre til fods. Og han ville lære hans improvisationskunst. Det var meningen, at han skulle være væk i 4 uger, men han endte med at være væk i 3-4 måneder og kom hjem til lidt af en konflikt med sit menighedsråd, men det er så en anden historie. De er skrevet, de her sviter, i midten af hans karriere i Køtten, hvor han var kapelmester hos Fyrst Leopold, som også var hans gode ven. Derefter skal vi høre Hilda Segesteds to satser for strygekvartet. De har titlerne Moderata con Grazia og Måneguld. Hilda Segested, hun er født i 1858 og studerede hos Ola Rosenhoff, som faktisk også var kompositionslærer til Carl Nielsen, som vi så skal høre hans fjerde kvartet senere i aften. Hun holdt desværre op med at komponere efter hendes forlovedes død, og blev så senere organist. Hendes værker passer meget godt med Nielsens fjerde kvartet med den her elegance. Nielsens fjerde kvartet er et meget elegant værk. Det er den sidste af hans strygekvartetter, og det er komponeret i 1906 imellem hans arbejde på operaen Maskerade. Man kan også momentvis høre nogle udbrud af hanedansen for Maskerade, synes man, man kan fornemme. Men allerførst skal vi altså høre Bachs første cellosuite med den fremragende danske cellist Henrik Dam Thomsen. Han har for nylig optaget en meget anmelderrost CD med alle suiterne, og vi har fornøjelsen af at præsentere ham her på festivalen. Så hjertelig velkommen til Henrik Dam Thomsen med Bachs første cellosuite.

Det var Henrik Dam Thomsen, der her spillede Bachs første cellosuite i G-dur. Og det gjorde han her i Skals Kirke på festivalen Kammermusik ved Fjorden. Som indledning på den her koncert, hvor vi nu skal videre med musik for strygkvartet. Men Henrik Dam Thomsen kommer tilbage, ikke i den her koncert, men på festivalen kommer han tilbage. Det er nemlig den sidste koncert, hvor han sammen med sin kollega fra Radiosymfoniorkestret, Richard Krug, har sat 6 studerende fra de 2 konservatorier i Aarhus og København stævne i et enormt festligt program. De er blevet inspireret af Berliner Philharmonikernes cellogruppe, der over en lang årrække har haft netop sådan et ensemble, hvor de i den grad giver den gas med alt fra Pink Panther til Star Wars, og det er simpelthen bare herligt. Som sagt skal vi nu høre strygkvartetter af 2 danske komponister. Carl Nielsens 4. strygkvartet, som var den sidste, han skrev. Den er i F-dur, hvilket i sig selv egentlig ikke er så spændende, men jeg nævner det, fordi den her strygkvartet virkelig er et stykke i dur. Det klinger af sommer. Det er lyst, venligt. Der er sådan en generel lethed over det. Og så er det, som om Nielsens folkemusikalske aner klinger med bagerst i alt det fine melodiske stof, der er i værket. Han skrev kvartetten i 1906, og som vi hørte Alexander Kølbøl fortælle, blev den skrevet samtidig med arbejdet med operan Maskerade, så lidt hanedans sniger der sig også ind. Det blev sidste gang, han skrev for kvartet, selvom han skulle leve 25 år længere. Men fokus blev rettet mod de store symfonier, solokoncerterne og kammermusikværker for lidt mere usædvanlige besætninger. Men inden vi når til Carl Nielsens 4. strygkvartet, skal vi høre musik af Hilda Sehested. Hun levede fra 1858 til 1936 og var altså samtidig med Carl Nielsen. De 2 satser for strygkvartet hedder Moderato con Grazia og en romance, som hun har kaldt noget så poetisk som Måneguld. Og de 4 musikere, der skal spille, det er Alexander Kølbøl på violin, det er Crystal Lee også på violin, så er det Sanna Ripatti på brass og Jonathan Rutzemann på cello. Og det er altså internationale gæster, som Alexander Kølbøl har inviteret med her til Skals, her til festivalen Kammermusik ved Fjorden. Og de kommer nu op for at spille 2 satser på strygkvartet af Hilda Sehested. Og det er god fornøjelse.

Måneguld og Moderato Congratia hed de to satser, som Hilda Sindestad havde skrevet for strygkvartet. Det var Alexander Kølbel og Crystal Lee på violiner, Sanadi Bhatti på bratsch og Jonathan Rutzmann på cello. De fire de fortsætter med en strygkvartet af Carl Nielsen, men vi har byttet rundt på de to violiner, så det nu er Crystal Lee, der spiller første violin, og Alexander Kølbel på anden violin. Der er fire satser i Nielsens fjerde strygkvartet. God fornøjelse her fra Skals Kirke, hvor vi er til festivalen Kammermusik ved fjorden.

som det sidste værk i åbningskoncerten på festivalen Kammermusik ved Fjorden fik vi her Carl Nielsens skønne fjerde strygkvartet med de to violinister Crystal Lee og Alexander Kølke. Artist det var Sanna Ricatti, og solist det var Jonathan Ritzemann. Medrivende musik i ordets bogstaveligste forstand. Mange steder var det svært at sidde stille, for næsten forstår jo virkelig at give os op til dans. Her var det også med fragmenter fra den pæne dans, han skrev samtidig til sin opera Maskerade. Og så skal den utroligt smukke anden sats også nævnes. Sangbar og lyrisk var den, men også med det typiske nielsenske bid, der bare altid giver en utrolig stor intensitet. Den kunstneriske leder af festivalen, Alexander Kølke, inviterer et hold af internationale musikere herop. Og som vi hørte ham fortælle helt i starten af programmet, bliver de simpelthen indkvarteret privat hjemme hos de lokale i området. En virkelig skøn måde at skabe bånd musikere og publikum imellem. Festivalen fortsætter 10 dage nu med koncerter på blandt andet Ørslev Kloster. Men som sagt var Carl Nielsen det sidste værk i koncerten i aften her fra Skals Kirke, som altså ligger tæt på Jarbæk Fjord, som er den sydligste spids af Limfjorden. Ikke så langt fra Viborg, så er der måske bedre chance for at forstå, hvor vi er henne i landet. Vi hørte jo i koncerten her også Henrik Dam Thomsen spille Johann Sebastian Bachs cellosuite nummer 1, og så hørte vi to satser for strygkvartet af Hilda Sehested. Hilda Sehested

Sensommer, sunget af sopranen Lisa Tjalve. Hun blev akkompagneret af Heinz Walter Florin på klaver, og Nancy Dalberg var altså komponisten bag. Vi har i aftens koncertoptagelse fra festivalen Kammermusik ved Fjorden hørt Carl Nielsens 4. strygekvartet. Et værk, der i hvert fald for mig klinger noget så ubeskriveligt dansk. Om det er, fordi man har hørt så meget musik af Carl Nielsen igennem årene, at vi har vendet os til, at det er den danske lyd. Eller den anden vej rundt. At Carl Nielsen netop indfangede det, der er dansk. Hanedansen, sangene, folkemusikken fra høstfesterne. Tja, jeg skal ikke kunne sige, om det er det ene eller det andet. Og uanset, det lyder som noget, vi har hjemme i. Men hvor hører for eksempel franskmændene musikalsk hjemme? Eller ungarne? Jeg har fundet værker for strygekvartet frem, som jeg synes svarer på det spørgsmål. Først er det Debussys vidunderlige kvartet. Det var den eneste, han skrev. Til gengæld er den et lille mesterværk. For Debussy var nemlig optaget af præcis det, at finde den franske lyd i sin musik. Han ønskede at søge væk fra det, han ellers synes lød så tysk domineret, og finde noget nyt. Og det må man jo sige, at han lykkedes med. Kvartetten her er skrevet året før Debussys orkesterværk Forspil til en fauns eftermiddag. Og allerede her i kvartetten hører vi, hvordan han finder de her helt særlige farver frem, som orkesterværket er så kendt for. Det er som akvareller, hvor motivet, temaet står tydeligt frem, men malet med den blideste pensel og de fineste, sarte vandfarver. Debussy formår at få de 4 strygeinstrumenter til at danne bevægelser, der minder om måden vand bevæger sig på. Ja, generelt er der så meget bevægelse i hans værk her. Vi skal høre Belchior Quartet spille Debussys strygekvartet.

Belchior Quartet spillede Debussys strygekvartet. Og strygekvartetten, ja, det er jo som det perfekte ensemble, og det er forståeligt nok skrevet så ufattelig meget for besætningen. På en eller anden måde virker det så naturligt med de fire stryger sat sammen. Men det blev altså først rigtig noget, komponisterne interesserede sig for, da Joseph Haydn begyndte at komponere for strygekvartet i en helt utrolig lind strøm. Og så tog det til gengæld fart. Mozart blev den næste til at prøve kræfter med genren. Beethoven har skrevet geniale værker for strygekvartet. Jeg forestiller mig, at komponisterne nok var kommet op med ideen til den her besætning, men uden Haydn havde vi nok ikke stået med lige så stor en værkliste, som vi gør i dag. Så for lige at ære Papa Haydn, som han kaldtes, skal vi høre musik af ham. Dog med en pause fra kvartetrepertoiret. Her kommer Danmarks Underholdningsorkester med Haydns symfoni nummer 86.

Haydns symfoni nummer 86 med Danmarks Underholdningsorkester. Vi har hørt musik af Carl Nielsen i aften. Vi har hørt musik af Debussy, alt sammen skrevet for strygekvartet. Og nu skal vi høre musik for strygekvartet af Gyorgy Ligeti, den ungarske komponist. Det er typisk klassisk Ligeti. Det er komplet musik med helt utrolige musikalske lag. Gennemsigtige og svævende. Man afbrudt af gang i den med dansante skæve taktarter. En slags vals dukker der også op undervejs. Vilde dissonanser og rytmiske sektioner, der bare svinger derudad. Det her er på samme tid vildt kompliceret og dybt underholdende musik. Det er ufattelig godt skrevet. Og jeg kan kun anbefale, at du slipper alt, hvad du eventuelt måtte være i gang med lige nu, og så bare sæt dig ned og lytte helt koncentreret, for vi er ude i så store grader af nuancering, at den koncentrerede lytning er på sin plads. Her kommer Belchior Quartet med Ligetis første strygekvartet, Metamorphose Nocturne.

0: Georges Ligetis helt geniale strygekvartet, Metamorphose Nocturne, her spillet af Belchior Quartet. Mit navn er Charlotte Nordholt, og det her det var altså det sidste her i P2-koncerten i aften. Vi har været på tur til Skals Kirke oppe i nærheden af Limfjorden, hvor vi besøgte festivalen Kammermusik ved Fjorden. Og det var med musik af Carl Nielsen og Hilda Seested og en cellosuite af Johann Sebastian Bach. Husk, at du kan finde den inde i appen DR Lyd, hvis du kunne tænke dig at genhøre. Tak for nu.
1: P2-koncerten.
2: Natsværmeren på P2.
3: Og i god tempo bevæger vi os mod Schubert. Det er Natsværmeren. Jeg hedder Tine Rømer. A Walk to Schubert.

Ja, en god tur mod Schubert. Britta Bystorms A Walk to Schubert, hvor vi hørte Rick Stottheim på kontrabassen med Malin Brumann på bratschen. Jeg hedder Tine Rømer, og det er Natsværmeren, der er godt i gang, og vi har bevæget os i gang i god tempo mod Schubert, så lad os høre musik af Schubert. Jeg har fundet noget af det bedste kammermusik frem af ham, nemlig anden satsen fra klavertrio nummer 2.

af Schuberts er klavertrio nummer 2, trio con brio spillet, hvor celloen udgør den dybe klangbund. Og det er et fokus, jeg har sådan on-off med i denne udgave af Natsværmeren. Den klangbund, der giver musikken tyngde, de dybe stemmer, jeg begyndte med kontrabassen, hos mennesker og i instrumenter, der klinger. Ja, lad os sige dybfølt. Men nu til noget ganske andet oven på Schuberts. Nu skal vi sove dybt på den der lækre, fløjls, bløde måde. Velvet Sleep, et nummer af Vinnie Hugh.

Vi kom fra Vinnie Hugh, inspireret af det brasilianske. Velvet Sleep hørte vi det nummer. Over til Grieg. Det var Leif Ove Andsnes, der spillede en af hans folkemelodier, Jeg går i tusind tanker, så den rigtig nordiske tungsind. Og det er også det, jeg fortsætter med. Ikke at det kommer fra en nordisk komponist. Vi skal nu høre Händel. Og det er en arie, en klagesang, der stammer fra en opera, der hedder Rinaldo. En klagesang, hvor det betyder det første ord, der bliver sunget, lad mig græde, hvor en hovedkarakter udtrykker sorg over sin skæbne og beder om medlidenhed.

Vi har været vidt omkring, som altid, i natsværmeren. Vi hørte Tyva Semmingsen synge Lascia Ch'io Pianga af Händel fra operaen Rinaldo. Så vi hørte korsang. Det var koret Tenebrae, der sang Lay a Garland af Robert Lucas Pearson.

fra Hildur Gudnadottirs musik til gyserfilmen. 28 Years Later hørte vi The Bone Temple. Og her Erik K. Skodvin, From Darkness Past Darkness, så kan det ikke blive så meget mørkere. Det kan det godt, for nu skal vi høre en mørk kvindestemme. Det kan i hvert fald klinge mørkt på en anden måde. Vi skal høre en mørk kvindestemme, en dyb kvindestemme, her lige om lidt, og bagefter vender jeg tilbage til kontrabassisten Rik Stortein, som jeg indledte natsværmeren med. Men først, kvinden med den særlige stemme, som vi hører her, Kathleen Ferrier.

Vi kom fra Kathleen Battle, der sang folkevisen Blow the Wind Southerly, og her har vi hørt kontrabassisten Rix Dorthein med Kammerater RCO i en elegi af Heinrich Wilhelm Ernst. Det, du hører her, det er den helt særlige dybe lyd fra en rørtrum. En fugl derude, der er kendt for sin dybe pauken fra Rørskoven ved Forsted.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers så følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Natsværmeren på B2.
4: Og det er denne gang med mig, Tine Rømer, og jeg fortsætter dybfølt. Med nummeret Garden Bird, der her er sat i gang, og det er duoen Dybfølt, der spiller.

Vi kom fra nummeret Garden Bird af og med duoen Dybfølt, der består af to dybe strygere, celloen og kontrabassen ved Kirstine Elise og Matheus Bech. Og fra en havefugl til en flaksende sommerfugl, papillon, hørte vi her af Finn Henriques. Christina Bjørkø spillede. Og fra noget flagrende let og lyst til noget nær det modsatte, til noget tungt, til noget tragisk, dramatisk, nemlig historien om Tristan og Isolde. Musik af Wagner, og her det forspillet til første akt.

Det var Johnny Cash, der tog over fra Wagners Tristan og Isolde, hvorfra vi hørte forspillet til første akt med Sveriges Radiosymfoniorkester, Daniel Harding. Og altså her Johnny Cash, der sang et McCurdy's nummer, Last Night I Had the Strangest Dream. Nu skal vi lytte til en salme og bagefter en sang om, hvad kun Gud ved. Først spiller Dreamer Circus, Befal du dine veje.

Vi kom fra Dreamer Circus, der spillede Befal du dine veje til hans Leo Hustlers melodi. Til en fuldt ud lige så stærk og levedygtig melodi, som Brian Wilson står bag. Ham fra Beach Boys nummeret God Only Knows, der findes i, ja, gud ved, hvor mange udgaver. Her var det en version med saxofonisten Charles Lloyd og pianisten Jason Moran. Og nu til et stykke dansk naturlyrik, tegnet frem med hjælp af toner af Ludolf Nielsen, en lyrisk nocturne, med titlen Sommeraften ved Nymindegab.

Vi hørte først Ludolf Nielsens lyrisk Nocturne, den med titlen Sommeraften ved Nymindet Gab. Det er en by, der ligger ved Vesterhavet mellem Ringkøbing og Blåvand i øvrigt. Og det var Frankfurts Radiosymfoniorkester Ole Schmidt dirigeret. Musik altså af Ludolf Nielsen, og så hørte vi Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen, fra Triosonate nummer 6 af Bach. Og her var det tekst af Charles Silvestri og musik af Eric Whittaker, koret Watchers 8, sang Sleep. Håber ikke, du har fulgt den opfordring endnu i hvert fald, for jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå, og jeg vender igen tilbage til gruppen Dybfølt, der her spiller tidlig musik af Marais Marais. Og med det, tak for nu, og pænt godnat.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
1: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
2: Hvorfor var det så farligt?
1: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
3: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad er der sket, og hvad er der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bech Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
1: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der opstod problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
2: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
0: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne. For ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
3: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
0: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk tilbage.
0: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ja, og du får lidt her fra Händels Water Music til at begynde med.

Ja, det var Lars Ulrik Mortensen, der her i selskab med EU's barokorkester spillede en allegro fra Händels Water Music. Og med det velkommen til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre musik af Brahms og Gustav Holst og musik af en fransk komponist, der måske ikke er så kendt i en bredere kreds endnu. Isabelle Apulcaire hedder hun. Og mit navn er Max Fage Petersen, og her allerførst er det musik også af en franskmand. Det er Ravel.

Yannick Neset Seguin og Rotterdam Filharmonikerne spillede her Pagodernes Kejserinde fra Ravels Min Gåsemor. Viggo Manggaard er en dansk musiker, der også komponerer, og som godt kan finde på at kigge dybt i noderne hos andre komponister og se, hvad man måske kan hente der. Her har han kigget på Bachs cellosuiter og bearbejdet dem, så de kan spilles af en lille kvartet.

Ja, her var det først Toke Møldrup, Viggo Manggaard samt Elisabeth og Kirstine Søjden Schneider, der spillede Bach. Og så var det Alina Ibragimova, der fløj hen over strengene i Felix Mendelssohns violinkoncert i D-mol, og hun blev skarpt sekunderet af oplysningstidens orkester. Lad os få lidt mere ro på med gode gamle Brahms.

0: Ja, nu sagde jeg ro på. Jeg ved ikke, om det var helt retvisende, for det buller også ganske meget op her i første sats af Brahms klavertrio nummer 1 i H-dur. Men heldigvis også med mere rolige passager. Lars Vogt spillede sammen med Christian og Tanja Tetzlaff.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Glædeskuden Jupiter blev skildret her i værket Planeterne af den engelske komponist Gustav Holst. Philharmonia-orkestret spillede. Og lad os bare blive over på den side af Nordsøen. Her er det musik af den irske komponist John Field.

Alice Sarah Ott spillede en nocturne af komponisten John Field. Isabelle Aboulcaire er en fransk komponist, født i 1938. Hun har blandt andet komponeret operaer, og hun har arbejdet som akkompagnatør og stemmetræner på konservatoriet i Paris. Og hun arbejder en del med børn og musik, og det har også fået hende til at komponere musik til eventyrfortællinger som Askepot og Tomme Liden og Skønheden og Udyret. Patricia Petitbon synger her en af Aboulcaires sange. Je t'aime hedder den.

0: temere tutti la vi, tutti ma vi.
1: Ja, et smækkys her fra Patricia Petitbon. Hun var i selskab med Lyon Operans Orkester, og de lavede den her flotte chanson, Je t'aime, af Isabelle Apulcaire.

Her var vi i selskab med Michala Petri på fløjte og Daniel Murray på guitar. De spillede en chorus af den brasilianske komponist Villa Lobos. Han var inspireret af Bach, måske også af Beethoven. Og Beethoven var nok også inspireret af Bach. Om man kan høre det her i det næste, det må du gerne være med til at afgøre. En serenade er det i hvert fald af Beethoven.

0: tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
1: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers er sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis de er på fri fod, så kan de fortsat påvirke den efterforskning, som altså nu er i gang. Og det er altså også derfor, der er navneforbud i sagen, fordi at der fortsat er mange vidner, der skal afhøres her i området.
0: Når landets børn i disse dage vender tilbage i skole efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor har flere kommuner nu selv valgt at poste penge i at uddanne nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
2: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.